eto, čovjek je nestao. A 1939. godine, kad smo već kod aviona, slijetanjem aviona Dixie Clipper na aerodromu u Lisabonu obavljen je prvi komercijalni let iz Sjedinjenih Država u Europu. 1949. godine Južna Afrika je politiku apartheida proglasila državnom doktrinom. A 1995. godine umrla je američka filmska glumica Lana Turner, hollywoodska zvijezda 50. godina 20. vijeka, Monsunske kiše, zatim Imitacije života i još mnogi filmovi. 2001. godine u Beču su ministri spoljnih poslova četiri bivše jugoslovenske republike potpisali sporazum o sukcesiji, čime je okončan dugogodišnji spor oko nasljeđa bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije. Naravno, nasljeđeno je ponešto, ali nasljeđeni su i ogromni dugovi koje je imala socijalistička federativna republika Jugoslavija. Evo, neko je negdje iznio podatak nedavno da Srbija mora do 2040. godine da vraća dugove koliki su bili. 2003. godina umrla čuvena hollywoodska glumica Catherine Hepburn, koja je igrala u preko 50 filmova, osvojila 4 Oscara za uloge u filmovima Jutarnja slava, Pogodi ko dolazi na večeru, Zima jednog lava i Na zlatnom jezeru. 2007. godina kompanija Apple predstavila je iOS, zatvoreni operativni sistem namijenjen isključivo za njihove proizvode. Prvobitno bio namijenjen za iPhone prve generacije, imao je naziv iPhone OS, kasnije mu je namjena proširena na još neke Apple-ove uređaje i naziv promijenjen u iOS. E, da vidimo šta ćemo još pomenuti. Da, 2023. godina, kaže, koleđi i univerziteti u Americi više ne mogu u razmatranje uzimati rasu učenika i studenata kada odlučuju o njihovom prijemu. Tako je odlučio Vrhovni sud. Od dugogodišnje primjene takozvane afirmativne akcije koristi su imali Afroamerikanci i Latinoamerikanci u visokom školstvu Sjedinjenih Država, i to je Trump presjekao, čini mi se, da. 6 časova i 9 minuta. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

kakvo ludo jutro, ljudi moji. Dobro jutro još jednom. Da, ludo jutro kada počne onako kako niste planirali, pa navrat na nos, pa prka panika i slično, i onda kada dođete onako kada se sve na kraju riješi, bude vam nekako sve jedno. Dakle, toliko se iznervirate da na kraju ono, ništa vas ne može popraviti, što se kaže, a osim dobre muzike, to je sigurno. Tako da dobra muzika onako djeluje blagotvorno i liječi, vjerujte, u mnogim momentima. A Sjedinjene Države su, kažu, opasna, veoma opasna svjetska sila. Najopasnija u savremenom svijetu, tako tvrdi italijanski publicista Alessandro Volpi na sajtu Arijana Editrice. Jer zvijer je, kažu, najopasnija kada je ranjena, a njene rane mogu da dovedu jedino do smrtnog ishoda. Tako da, kaže, pođimo od jezika brojki koje ne lažu. Opasna priroda Sjedinjenih Država postaje očigledna ukoliko razmotrimo određene indikativne brojke, nastavlja Volpi. Federalni dug, kaže, sada se približava sumi od 40.000 milijardi. Godišnji troškovi plaćanja kamata dostigli su 1.200 milijardi dolara, dakle samo kamata. Prinosi od desetogodišnjih obveznica prelaze 4,5%. Osiguranje od rizika zbog neizvršavanja obaveza po američkom dugu je najskuplje među dugovima vodećih zemalja svijeta. Udio stranih kupaca američkog duga pao je na 25% od ukupnog iznosa, a na aukcijama potražnja jedva premašuje ponudu, što intervenciju američkih banaka čini ključnom, jer su, kažu, već zasićene sve više podcijenjenim hartijama od vrijednosti. Inače, javni dug Sjedinjenih Država trenutno iznosi 40% globalnog javnog duga. Dakle, globalnog, u čitavom svijetu ukupan dug, pa njihovih je 40%. I ovaj dug ne prestaje da raste, sve vrtoglavijom, brzinom, a smrtna presuda je već tu. Inače, američki profesor Paul Kennedy je kasnih 80-ih napisao jednu knjigu koja se zove Uspon i pad velikih sila. U njoj tvrdi da svjetske sile u propadanju u trenutku kada rashodi premašuju očekivane dobiti i da se poput Španije ruše pod teretom neizmirenih dugova. Dolar je izgubio 11% vrijednosti u odnosu na korpus svjetskih valuta, nastavlja svoj trend silazni, što se ne objašnjava samo željom američke administracije da podstakne izvoz kroz slabu valutu, već i međunarodnom krizom kredibiliteta. Dakle, totalno nepovjerenje. Udio dolarske imovine u svjetskim centralnim bankama opao je na nešto više od 50%, a Americi više niko ne vjeruje. Dalje, deficit tekućeg računa dostigao rekordno visok nivo i sada predstavlja 2/3 globalnog deficita, dok je trgovinski deficit u maju 2026. dakle ove godine, iznosio 56 milijardi dolara, što su onako prilično zabrinjavajući podaci. Tako da je, kako kažu, industrijska proizvodnja u Americi trenutno iznosi jedva 15% globalne proizvodnje. Poređenja radi, Kina, njena industrijska proizvodnja je dostigla 35% globalno proizvedene robe. Osim toga, u junu, kaže, inflacija u Americi 4,2%. Da, oni se nadaju i dalje da će izbjeći te efekte rata, da, njegova očekivanja od tih nekih kaznenih tarifa koje onako dodjeljuje kao na svadbi drugima, dajte njima 100% carina, dajte ovim 50 i slično, to se pokazalo kao uzaludno. I kažu, Trump je optimista, ali za njegove nade nema mnogo osnova ili nema nikakvih osnova. Na kraju krajeva on mora da se prikazuje kao optimista radi birača, radi javnog mnijenja. I sad, kažu, troškovi javnog i privatnog duga će neminovno dovesti do smanjenja potrošnje, koja se u Americi oslanja na dug i predstavlja ključnu komponentu BDP-a, procijenjenu na oko 1,5% na kraju ove godine. Eto, to je to. Dakle, dolar gubi, a kako kažu, Amerika već decenijama živi od rata i za rat,
bilo sopstvenih ratova, bilo posredničkih, ili kako i danas moderno zovu proksi, što je jednako. To je, kako kažu vojni i politički analitičari, prije svih Dmitri Orlov, transformisalo je veliku situaciju u zapaljivu smjesu i sve što preostaje jeste rat. Kao što je izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, Sjedinjene Države su nesposobne za bilo kakav dogovor, a diplomatija, nastavlja Orlov, u zapadnom shvatanju ovog termina degenerisala se u razmjenu uvreda, mukotrpan proces pregovaranja o sporazumima koje niko nikad u Americi ne namjerava da poštuje, što je najbolji dokaz Iran, ali i mnogi drugi prije toga. Dakle, uopšte ne vrijedi ono što kažu i tamo se sklopi neko primirje i Amerikanci učine svoje, počnu da bombarduju. Tako da se vraćaju na hladni rat. Cilj je nekog rata ne mora uvijek biti pobjeda, kaže Orlov, već i samo održavanje sukoba je bitno. Cilj diplomatije ne mora da bude postizanje mira, najmanje trajnog, a cilj vođenja rata ne mora da bude pobjeda, već nastavak rata. Tako su ostalom Amerika i Sjedinjene Države postupale tokom gotovo čitave svoje istorije i, kaže, imamo zato mnoštvo primjera iz hladnoratovskog doba. Kažu, pogrešno je, kaže Orlov, tvrditi da hladni rat nikad nije vođen. Činila ga je serija desetina većih i manjih ratova koji su se vodili manje više u kontinuitetu. Eto, to je to. Dakle, rat i samo rat, i Amerikanci čim stanu ratovi morat će svesti račune, a kada svedu račune bit će to jedan veliki bankrot od kojeg će patiti cijeli svijet. I to je ono što je poražavajuće. Da, ne možete štancati dolare. Ako već štancate dolare i ako želite da neko kupuje vaše obveznice, onda morate biti dobri. Ne smijete se ponašati kao pijani sileđija na svadbi. Dobro, da vidimo ko je sa nama još ovog jutra. Ima dosta vaših poruka, što je sjajno. Ljubica je tu, kaže, mnogo ljepše se živi kada ne kažeš sve što znaš i, kaže, ne povjeruješ u sve što čuješ. Da, to je mudro, vrlo mudro. I kaže Ljubica, dobro jutro, mi naravno uzvraćamo. Gordana je tu, kaže, dobro jutro, vrijedna big ekipo, idemo u nove radne pobjede i ovog ponedjeljka srećno u novu sedmicu svim slušalcima Big Radija. Dragiša iz Štokholma je sa nama, pa je tu Milić od Bačve, kaže, dobro jutro, kaže, pretpostavljam da znaš kad ti kažem, veoma često se nakupi prašine iz džepova u telefonu tamo gdje uštekamo C kabel. Ja lično uzmem malu iglu i to polako izvučem i očistim, dosta slučajeva bude samo to, dakle, greška. Pa jeste, bude povremeno, ali ja tačno znam da kabel nije valjao, ali sam ipak eksperimentisao pored toga što imam normalan kabel. Htio sam nešto novo da uvedem, ne znam šta mi bi, ono što kažu ljudi, pa eto, tako mi treba da naučim lekciju. Kaže, po ovakvoj rućini niko više nije normalan, a da se ne lažemo, nije ih bilo ni puno. Pa nije, da, nije definitivno. Kaže, dobro jutro, pozdrav, malo šale, kaže Azra iz Zenice. I jeste tako, nije ih nikad baš pretjerano puno bilo na ovim našim prostorima. Zatim Momir je tu, kaže ovako, dobro jutro, koliko je dobro, kaže Gradiška 5:25, kaže, pa kuci tako poranilo, a ono fotografija na kojoj izlazi sunce. Poranilo, ali zoru prevarilo. Kaže, sada ti fali samo završni govor, boga mi drugovi i drugarice, ne cvjeta cvijeće ni u naše preduzeće, pozdrav iz Herforda, kaže Jovan. Pa ne cvjeta, naravno da ne cvjeta, nigdje danas u svijetu ne cvjeta, samo se čekaju da prođu ratovi, a nekome ne odgovara da ti ratovi prođu, to je poenta cijele priče. I kaže Magda, kaže, veker je zakon. Da, sjećamo se starih vekerica koje su budile pola komšiluka. Bila je sa jednim zvonom i sa dva zvona. Oni sa dva zvona su bili uz upozorenje, pazite, izaziva trajno oštećenje
trajno oštećenje sluha i možda eventualne traume u daljem životu, ali dobro, ok, sve je to nekako dobro funkcionisalo, tako da hvala Magdi na ovo nostalgično podsjećanje. 6:31, još jednom dobro jutro, uz jedan veliki jutarnji pozdrav i uz napomenu da se danas pa raskomotite što možete više i da potražite dobro osvježenje uz naravno što više vode koju treba popiti. Dobro jutro, dobrodošli.

16:41, još jednom dobro jutro. Temperature pa prilično visoke, 21 stepen je izmjeren u Banja Luci, zatim 999 milibara je vazdušni pritisak, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu i Bijeljini izmjereno je 18 stepeni, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 19, u Doboju 21, u Trebinju 22, u Neumu 24 i u Mostaru 25 stepeni. Danas će, kažu meteorolozi, biti pretežno sunčano, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje može biti pljuskova, a ponegdje čak i pojava grada. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 33 i 40 stepeni. Kakva je situacija na putevima i na graničnim prelazima, da i to provjerimo, kaže prohodnost puteva. Jutros je dobra, na većini dionica saobraća se bez nekih vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi samo na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, dužina 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionice Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj, na mostu Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Bijeljina Tuzla, Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je recimo za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su isto radovi na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnom putu Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 časova, osim vikenda vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom, tako da se naoružate strpljenjem. A na magistralnom putu od graničnog prelaza Izačić do Bihaća izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno što bi rekli bypass, u neposrednoj blizini radova. Tako da su u toku radovi i na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnom putu Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, ali dovoljno je da napravi problem i saobraća se usporeno jednom trakom. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz zemlje. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Dakle, zbog onog sistema ES, i to je jedino sad usko grlo kada je u pitanju ovaj granični prelaz. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta, što i nije tako strašno, ali eto kažem, džaba što mi propustimo na granici mnogo vozila kada tamo treba uzeti ljudima DNK, treba uzeti ljudima uzorak pljuvačke, uzorak krvi, možda i urina, ko zna, i treba uzeti otiske prstiju, treba uzeti sve te moguće nalaze, ponuditi ljudima, evo ako treba, mogu se zadržati na jednom dužem ispitivanju, dobro će doći radi provjere zdravstvenog stanja. No, da ne karikiramo dalje, idemo malo muzike poslušati, malo popiti jutarnje kafe, a onda se pozabaviti prvim jutarnjim vijestima. Dakle, dobro jutro, dobrodošli.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. U Bosni i Hercegovini danas je na snazi narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura. U Banja Luci je juče u centru grada izmjereno 50 stepeni. Poljska je juče zabilježila najvišu temperaturu od početka mjerenja, pošto je tokom toplotnog talasa, koji pogađa veći dio Europe, u mjestu Slubice izmjereno 40,5 stepeni. Vatrogasci širom Njemačke bore se sa više šumskih požara izazvanih dugotrajnim toplotnim talasom i sušom, dok prisustvo neeksplodiranih sredstava u zemlji otežava gašenje, a na pojedinim područjima zabilježene su i eksplozije. Berlinska policija rasporedila je dva vodena topa na ulice glavnog grada kako bi rasladila građane i turiste tokom prvog ovogodišnjeg toplotnog talasa u Njemačkoj, gdje su temperature dostizale gotovo 40 stepeni, a ponegdje i više. Policija u Slovačkoj saopštila je da je od petka zabilježeno 8 smrtnih slučajeva na jezerima širom zemlje, upozorivši građane na pojačan oprez tokom ljetnih mjeseci i boravka na vodi. Više od 1300 ljudi preminulo je u Europi od 21. juna uslijed ekstremno visokih temperatura, ovo izjavio generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Naveo je da je Europa kontinent koji se najbrže zagrijava na planeti, kao i da se temperatura na njoj povećava dvostruko brže od svjetskog prosjeka. Dok jedni traže spas od vrućine, drugi čiste snijeg, dok su u većem dijelu Turske temperature ljetne, u planinskim predjelima Artvin i dalje traje borba sa snijegom. Ekipe intenzivno rade na čišćenju puteva koji vode prema visoravnima kako bi mještanima omogućili nesmetan odlazak na ljetnje paše. Mornarica i vazduhoplovne snage Islamske revolucionarne garde Irana pokrenule su napade na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke udare. Garda je saopštila da su snage Sjedinjenih Država napale 5 iranskih obalskih vojnih područja i poručili da američke baze na Bliskom istoku u narednim danima očekuje pakao. Vrhovni vođa Irana Ajatolah Mojtaba Hamneji izjavio je da bi američkim izraelskim liderima trebalo da se sudi za ratne zločine počinjene protiv Irana, navodeći da je procesuiranje odgovornih jedno od najvažnijih pravnih i sudskih pitanja za iransku državu. Američki ambasador u Ujedinjenim nacijama Mike Waltz izjavio je tokom razgovora sa novinarima da će Sjedinjene Države nastaviti da ciljaju iransku vojnu infrastrukturu ako Teheran ugrozi brodski saobraćaj u Ormuskom Moreuzu. Iz Kijeva stižu prijedlozi da se borbena dejstva ograniče samo na 4 teritorije: Donjecku narodnu republiku, Lugansku narodnu republiku, Zaporošku i Hersonsku oblast. To bi omogućilo oružanim snagama Ukrajine da prebace jedinice sa drugih pravaca. U uslovima nedostatka ljudstva to bi za Kijev predstavljalo spas. Međutim, spasavanje kijevskog režima nije dio naših planova. Rusija neće dozvoliti Ukrajini da zaustavi napredovanje ruskih snaga, ovo izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin. Posljedice terorističkih napada ukrajinskih oružanih snaga na civilne ciljeve moraju biti minimizirane, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Predsjednik Rusije je naglasio da Rusija neće dozvoliti stvaranje uslova za razgovore koji bi bili povoljni za Ukrajinu, kao i da bi eventualni pregovori o Ukrajini mogli da budu održani u Bjelorusiji. Podrška antinarodnom nacističkom režimu u Kijevu nije dovela samo do faktičkog kolapsa velike države, već vodi u suštini do nepovratnog uništenja cijele nacije, ovo izjavio zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev. Potpredsjednik italijanske vlade Matteo Salvini izjavio je da je obnavljanje dobrih odnosa sa Rusijom od ključnog značaja za budućnost Zapada i da Evropska unija ne bi trebalo da drži lekcije o odnosima sa Moskvom. Postoje važne evropske zemlje koje kupuju stotine miliona evra sirovina od Rusije. Stoga ne prihvatamo da nam drži predavanje ili moralizuje neko u Madridu ili Parizu ko u ovom trenutku posluje sa Rusijom, poručio je Salvini.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: futbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom od 1-0 na Južnom Afrikom. Kanada je zasluženo slavila i prvi put u istoriji stigla do trijumfa u nokaut fazi mundijala nakon što prethodno nikada nije prošla ni grupu. Kanada će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela između Maroka i Holandije. Vozač Mercedesa George Russell pobjedio je na velikoj nagradi Austrije, osmoj trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Britanac je na stazi Red Bull Ring u Spielbergu stigao do druge pobjede ove godine, više od otvaranja, prve od otvaranja sezone u Australiji u martu. Dvije sekunde iza Russella stigao je Max Verstappen iz Red Bulla, na trećem mjestu našao se Kimi Antonelli u drugom Mercedesu, a naredna trka Formule 1 vozi se već sljedećeg vikenda za veliku nagradu Britanije na stazi Silverstone. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.

0: bazenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Vremenima, kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
7: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor. Za porodičnu kupovinu iz posebne ponude za jun izdvajamo dodatak jelu sa povrćem 250 grama, apetito 0,99, kobasica tirolska kilogram, apetito 8,99, sok mirinda litar i po, marku 79, kečap blagi kilogram, apetito 2,50, ventilator sa postoljem, Florija, 3 brzine, 32,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Veliko sniženje u Dajhmanu, preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška, više od 300 artikala sniženo samo za vas na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
2: Draga, jesi dana za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax.

7 časova, 22 minuta, dosta i jako mnogo se govori o ovim vrućinama s razlogom, jer dosta ljudi je, naravno uz ostale tegobe zdravstvene koje imaju, podleglo visokim temperaturama. Mnogi se i utapaju u pokušaju da nađu spas od vrućine. Sad, nije mi baš najjasnije kako i zašto ljudi ulaze u vodu i rizikuju svoje živote samo da bi se rashladili, kao da je napolju nekih 70-80 stepeni, kao da će svi izginuti od sunca. Ali ono što je veoma, veoma čudno, to je da ljudi uporno pogibaju. Dakle, riječ je o desetinama mrtvih koji su se utopili. Ima čak i jedan slučaj koji je zabilježen, a to je da je suprug italijanske ministarke stradao isto utopivši se. Prognozira se da će tokom dana temperature približit će se ili preći 40 stepeni i u Njemačkoj, Poljskoj, Italiji. U dijelovima Francuske izbila je oluja, izazvala detaljne smetnje u saobraćaju, u snabdijevanju električnom energijom. U Njemačkoj željezničke službe smanjile su saobraćaj na glavnoj željezničkoj liniji u pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija. Tramvajski saobraćaj obustavljen u istočnom gradu Leipzigu, naravno zbog šina i svega onoga što se može, da tako kažemo, deformisati u vrijeme velikih vrućina. Mnogi ljudi ostali su u svojim domovima, ne žele da izlaze sve dok sunce ne zađe. Bukvalno su ljudi u strahu od sunca. Kažu, ekstremne vrućine utiču i na evropske rijeke, smanjujući njihov vodostaj, zagrijavajući ih, što prouzrokuje probleme u proizvodnji električne energije i poljoprivredi. Mađarska nuklearna elektrana najvjerovatnije će smanjiti svoju proizvodnju zbog visoke temperature Dunava koju koristi za rashlađivanje. U Italiji vodostaj rijeke Po opao je, zbog čega je došlo do prodora morske vode 18 km u unutrašnjost, što je opet izazvalo zabrinutost za poljoprivredu i zaštićene močvare u delti rijeke. Desetine ljudi utopilo se dok su tražili rashlađenje od vrućina. U Italiji spasioci su tražili supruga ministarke Eugenije Rochelle, koji je nestao u subotu dok je plivao u jezeru Vico, 70 km od glavnog grada Rima. Grmljavinsko nevrijeme moglo bi da pogodi dijelove Francuske tokom sljedećeg dana ili dva, dok se u većem dijelu zapadne Europe očekuju nešto niže temperature kako se toplotni talas pomjera dalje u centralnu Europu i na Balkan. Francuska meteorološka agencija je saopštila da je ekstremna vrućina minula u većem dijelu zemlje, ali da su neka područja na sjeveroistoku i dalje pod upozorenjem zbog vrućina. Ministarka zdravlja izjavila je da bi učinak toplotnog talasa mogao da traje i 10 dana nakon popuštanja vrućina. I kaže, ova epizoda nije završena. Oluje koje su kasno u subotu zahvatile dijelove Francuske donijele su nešto hladniji vazduh, ali dovele su do nestanka struje za hiljade domaćinstava. U nedjelju popodne, dakle juče, 36.000 domaćinstava sjeverne i centralne Francuske ostalo je bez struje, to je saopštio snabdjevač električnom energijom Enedis u najnovijem izvještaju. Dakle, vidite i sami šta se dešava. Nama nije potrebna nikakva druga havarija, nego samo da sunce malo jače zagrije oko 40 stepeni i eto velikog problema. A ovo je tek početak, barem tako kažu stručnjaci, temperature će biti sve više i više.
Optužuju naravno čovjeka za sve to, da je doprinio globalnom zagrijavanju, drugi opet kažu da je riječ o mitu, a u međuvremenu mi ćemo se boriti sa izuzetno visokim temperaturama i eventualno nestašicom vode koja pogađa i Banja Luku ovih dana. Naravno da je Banja Luka nije izuzetak, jer sjetimo se samo i prošlog ljeta i pretprošlog ljeta velikih problema koje su imali i u Španiji, u Italiji, mnogo razvijeniji gradovi, gradovi sa mnogo boljom infrastrukturom, a da recimo u Banja Luci se ne desi ili u ovim našim gradovima, to je manje vjerovatno obzirom na ove visoke temperature i totalni nedostatak padavina. Tako da ukoliko se nešto drastično ne promijeni, a promjene se očekuju za nekoliko dana, već tamo od srijede ili četvrtka, kako se može zaključiti iz nekih dugoročnih prognoza, ako se ne desi neka drastična promjena, te suše će biti sve veće i veće i napravit će velike probleme i poljoprivrednicima, ali i ljudima u urbanim sredinama, pogotovo tamo gdje snabdijevanje, vodosnabdijevanje nije dobro riješeno iz ovih ili onih razloga. Ali eto, šta da se radi, kako kažu ljudi, decenije i decenije još od onih vremena rijetko ko je ulagao u slične stvari, pa se to sada sve obija o glavu. Dakle, nije to nov problem, to je problem koji traje jako, jako dugo, ali je uvijek nekako guran pod tepih, ne samo u Banja Luci, nego u svim gradovima. I naravno, prepoznaće se oni koji imaju slične probleme. Znamo da je i u Sarajevu prethodnih godina bilo dosta problema sa vodosnabdijevanjem, kakva je sada situacija i nema nekih posebnih vijesti, ali vjerujem da ako se ovako nastavi, ovakve vremenske prilike, da će biti problema u svim našim sredinama, pogotovo većim urbanim sredinama, naravno gdje ima i veći broj potrošača. Da vidimo ko je sa nama. Sepp Maier je tu. Dobro jutro, narode, bježite u planine. Ja kad vidim, kad Sepp Maier pošalje ove svoje fotografije, dakle ja redovno se razbolim. Onako kako to sve zajedno dobro izgleda. I taj neki doručak u prirodi, onaj najjednostavniji, pravi, ja njega zovem zdravi doručak sa uobičajenim sastojcima na ovim našim prostorima, tako da svaka čast Seppu Maieru. Dobro jutro želim svim slušalcima Big Radija, Dragiša iz Štokholma, Nena je tu, Zvezdašica, da vidimo šta kaže Nena. Preživjela jučerašnji dan, ali jedva. Večeras u 19 časova se igra nokaut faza između Brazila i Japana, a u 21 čas Njemačka, Paragvaj. Svima ugodan dan i da se čuvate, želi Nena Zvezdašica. Hvala Neno na ovoj najavi. A Tito je sa nama. Dobro jutro Dragane, kaže, moglo bi se testirati za fizičku spremnost, znate ono na granici, pa razno razne, pa eto otisci, pa fotografisanje i slično, pa smo ponudili DNK i ostale nalaze krvi i slično ako bude potrebno, pa evo Tito dodaje još da se testira i na fizičku spremnost. Evropska unija je fizički i psihički zahtjevna, pa možda da se odradi pod stotinu sklekova, trebušnjaka, neki sprint od 2 km, ima tu još jedan dodatak koji nije za program. Hvala Tito na veliki pozdrav. Zatim Momir je tu, kaže, krpanje mosta Gradiška, kaže, pur pjena povećava nosivost do 100 tona. I neko je zaista stavio pur pjenu od ozdo, tako da je to garantuje da će most biti osposobljen i stari granični prelaz da će biti osposobljen, a ovaj novi koji je sagrađen i koji je trenutno u funkciji kao zamjenski, možda je on napravljen da posluži ovako kada onaj stari sređuju, da novi samo privremeno služi tu. Možda je tajna u tome, ko zna. Da vidimo ko se još javio. Da vidimo, ima dosta vaših poruka, uvijek ćemo im se iznova i iznova vraćati. Kaže, danas zabilježen istorijski češki toplotni rekord sa 40,6 stepeni, to je vijest od juče.
pa da vidimo šta kaže Škiljo. Kaže, jedino mi vozači kamiona i autobusa moramo voziti, još traže od nas da budemo tačni na utovaru. Kaže, još se ljuti što kasnim 15 minuta na ovoj vrućini. I da vidimo, kaže ovako, sve smo zaboravili, voljeti, poštovati, pomagati, saosjećati, davati, smijati se, družiti, dopisivati, radovati, posjećivati, poklanjati, osjećati, biti oslonac, biti utiha, biti prijatelj, biti čovjek, zaboravili smo živjeti, samo životarimo. E, to je to, to ne treba dozvoliti, naravno, ali to je do svakoga individualno. Sloboda je kada na miru jutarnju kafu srčeš, mljackaš do mile volje, raščupan po kući hodaš, pidžamu u podne skidaš i nije te briga koji je zapravo dan. Pa ovo kao dopisuje Hugh Hefnera. Dobro jutro, kaže. Naravno da kažemo dobro jutro i još da vidimo šta Neda kaže. Dobro jutro, kazna za pranje betonskih staza, zalijevanje vrtova i slično, bar u dva kritična mjeseca ne može se bez vode i kaže po džepu, kaže Neda. Eto, Neda predlaže rješenje. 7:33, još jednom dobro jutro, dobrodošli, uskoro će i vremenska prognoza.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95, tjestenina ragusa više vrsta jedna marka, Red Bull 0,25 litara 1,95, Violeta Veš kapsule 14/1 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda, bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
4: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
7: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066-156-156.
8: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Ljeto uzmiran i usvježavajući san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez skrivenih troškova. Odobreno odmah. Jednostavno. Idi na forca.ba ili pozovi 051 492 610.
5: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. U Bosni i Hercegovini danas je na snazi narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura. U Banja Luci je juče u centru grada izmjereno 50 stepeni. Požar u Popovom polju i dalje aktivan. Vatrena linija duga oko 5 km tokom noći proširila se prema selima Sedlari, Grmljani i Poljice. Vatrogasci su odbranili kuće i putnu komunikaciju. Više od 1300 ljudi preminulo je u Europi od 21. juna uslijed ekstremno visokih temperatura, ovo izjavio generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Naveo je da je Europa kontinent koji se najbrže zagrijava na planeti, kao i da se temperatura na njoj povećava dvostruko brže od svjetskog prosjeka. Poljska je jučer zabilježila najvišu temperaturu od početka mjerenja, pošto je tokom toplotnog talasa koji pogađa veći dio Europe u mjestu Slubice izmjereno 40,5 stepeni. Vatrogasci širom Njemačke bore se sa više šumskih požara izazvanih dugotrajnim toplotnim talasom i sušom, dok prisustvo neeksplodiranih sredstava u zemlji otežava gašenje. Na pojedinim područjima zabilježene su i eksplozije. Temperature su dostizale gotovo 40 stepeni, a ponegdje i više. Policija u Slovačkoj saopštila je da je od petka zabilježeno 8 smrtnih slučajeva na jezerima širom zemlje, upozorivši građane na pojačan oprez tokom ljetnih mjeseci i boravka na vodi. Mađarska nuklearna elektrana najvjerovatnije će smanjiti svoju proizvodnju zbog visoke temperature rijeke Dunav koju koristi za hlađenje. U Italiji vodostaj rijeke Po opao je zbog čega je došlo do prodora morske vode 18 km u unutrašnjost, što je izazvalo zabrinutost za poljoprivredu i zaštićene močvare u delti rijeke. Desetine ljudi utopili su se dok su tražili rashlađenje od vrućina. Dok jedni traže spas od vrućine, drugi čiste snijeg, dok su u većem dijelu Turske temperature ljetne u planinskim predjelima Artvin i dalje traje borba sa snijegom. Ekipe intenzivno rade na čišćenju puteva koji vode prema visoravnima kako bi mještanima omogućili nesmetan odlazak na ljetnje ispaše. Mornarica i vazduhoplovne snage Islamske revolucionarne garde Irana pokrenule su napade na ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu kao odgovor na američke udare. Garda je saopštila da su snage Sjedinjenih Država napale 5 iranskih obalskih vojnih položaja i poručili da američke baze na Bliskom istoku u narednim danima očekuje pakao. Vrhovni vođa Irana, Ajatolah Mojtaba Hamneji, izjavio je da bi američkim i izraelskim liderima trebalo da se sudi za ratne zločine koji su počinjeni protiv Irana, navodeći da je procesuiranje odgovornih jedno od najvažnijih pravnih i sudskih pitanja za iransku državu. Američki ambasador u Ujedinjenim nacijama Mike Waltz izjavio je tokom razgovora sa novinarima da će Sjedinjene Države nastaviti da ciljaju iransku vojnu infrastrukturu ako Teheran ugrozi brodski saobraćaj u Ormuskom Moreuzu. Posljedice terorističkih napada ukrajinskih oružanih snaga na civilne ciljeve moraju biti minimizirane, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Predsjednik Rusije naglasio je da Rusija neće dozvoliti stvaranje uslova za razgovore koji bi bili povoljni za Ukrajinu, kao i da bi eventualni pregovori o Ukrajini mogli da budu održani u Bjelorusiji. Podrška antinarodnom nacističkom režimu u Kijevu nije dovela samo do faktičkog kolapsa velike države, već vodi u suštini do nepovratnog uništenja cijele nacije, ovo je izjavio zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitri Medvedev. Potpredsjednik italijanske vlade Matteo Salvini izjavio je da je obnavljanje dobrih odnosa sa Rusijom od ključnog značaja za budućnost Zapada i da Evropska unija ne bi trebalo da drži lekcije o odnosima sa Moskvom. Postoje važne evropske zemlje koje kupuju stotine miliona evra sirovina od Rusije, stoga ne prihvatamo da nam drži predavanje ili moralizuje neko u Madridu ili Parizu ko u ovom trenutku posluje sa Rusijom, poručio je Salvini. Britanski premijer Keir Starmer, koji će uskoro napustiti svoju funkciju, razmatra mogućnost da se uključi u borbu za mjesto generalnog sekretara NATO-a, prenosi Observer. Starmer je ranije izjavio da mu je mržnja prema Rusiji važnija od pomoći Bliskom istoku, a to mu je najbolja preporuka za mjesto šefa NATO-a. Klik. rizikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Click, klikom do kredita. Fudbaleri Kanade plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom od 1-0 nad Južnom Afrikom. Kanada je zasluženo slavila, prvi put u istoriji stigla do trijumfa u nokaut fazi mundijala, nakon što prethodno nikada nije prošla ni grupu. Kanada će u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela između Maroka i Holandije. Fudbaleri Srbije napredovali su za 3 mjesta na najnovijoj FIFA rang listi i sada su 40. na planeti, saopštila je Svjetska fudbalska federacija. Prva je Argentina, druga Francuska, treća Španija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 58 i 85. Temperatura u Banja Luci 20.

0: morning, everyone.
1: Jutro uz RDK.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Pa ko je to vama došao, ljudići moji? Pa ko voli ponedeljak najviše na svijetu? Došli mudri Dragan i Irena, a ponedeljak logično volimo svi, pogotovo što je zadnji junski. I onda je red da ga potrošimo lijepo. Pričajući o lijepim i dobrim stvarima, šaleći se, smijući se, uživajući i slušajući prije svega sjajnu muziku. U to ime sve može čovjek živ pa izdržati i ovih najavljenih 40. Dobro jutro i dobrodošli.

Beograd 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi, više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
1: Bazeni na naduvavanje.
0: Dječje igraonice.
1: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
0: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo plazma mlječna čokolada 160 grama Bambi 2,95, pašteta kokošija 60 grama Patelina 0,95, Cornflex 500 grama Bonavita 2,99, kobasica čajna 300 grama Appetito 4,99, kuvalo Senkor 22,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Iz kod kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zdenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
5: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove.

0: kredite svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
2: Ajde, spojimo stovo.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirje škripavac u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

Ko će da vas gnjavi ako neću ja? Ko će da vam priča do 15 časova, ljudi moji, o svemu i svačemu? Međutim, danas umjesto one standardne najave na koju smo navikli, one neke pozitivne rečenice koja bi trebala da nas prati kroz ovaj dan, meni je nešto drugo privuklo pažnju. Od ovog zemljotresa u Venezueli svaki dan vidite neke priče koje kažu čudo ili raznježilo cijeli svijet ili ne znam. Takvi su naslovi, spasili su kucu, izvukli su bebu, žena se porodila u ruševinama, nakon 4 dana spaseni otac i sin. A jedna od prvih takvih informacija bila je snimak starijeg bračnog para, i to baš starijeg, u kojem je, koliko mi se čini, gospođa teško pokretna, kako se drži za ruke u trenutku kad je zemljotres počeo. Svjesni da oni nemaju kud. Previše su slabi, previše su stari, previše su loše pokretni da bi se sklanjali. Jedini važan trenutak je bio da su zajedno. I nema panike, oni se smireno drže za ruke i gledaju onako prema nebu. Pretpostavljam da ste taj snimak i vidjeli. Jednostavno se vidi neka smirenost, povezanost, ljudi širom svijeta dirnuti, raznježeni. Kažu, ovo ih je podsjetilo na najvažnije: ljubav, podršku i bliskost. Jel zaista treba zemljotres, poplava, vulkan, neka strašna tragedija da nas podsjeti upravo na to osnovno, na ljubav, podršku i bliskost? A jesmo puno mekši, puno nježniji, puno svjesniji kad se bilo gdje na planeti dešava ovako nešto. Pa se onda i manje svađamo, manje smo grubi, više skloni da pomognemo. Nažalost, to nas ne drži dugo. Zbog čega nam, ljudi, trebaju tragedije? Zar ne možemo u svakom trenutku biti svjesni koliko smo mali, koliko smo prolazni? Moramo li se posvađati oko gluposti? Moramo li nametati svoje stavove jedni drugima? Moramo li biti grubi? Izgleda da moramo.

rekao vam već na početku, kraj vas ostajemo danas do 15 časova. Da vas obavještavamo o svemu novom što se dešava na planeti, da popričamo o nekim bjelosvjetskim ludorijama, ali prije svega da slušamo sjajnu muziku. Za prvo, drugo i treće brinu Dragan, Mudri i Irena. Šta god da radite, tu smo. Ako putujete, pojačana frekvencija vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradiška, Gornji Varoš. Ali da bi čekanja brže prošla, možete nas čitati na bigportal.va. Isto to radite i ako želite da budete informisani. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, a pišete nam na 828-828 i na našu Face stranicu. Možete nam poslati i poneki muzički prijedlog u onom satu od 11. Pustit ćemo nešto od tih pjesmica koje ste vi poželjeli da čujete, pa čisto da vidimo šta je to tačno. Od lijepih i dobrih vijesti širom Republike Srpske, Roda navratila 19 puta. Mogla se potruditi, ali aj vruće, pa ćemo je oprostiti. 19 bepsončića je stiglo na planetu i veliki zagrlja ide za sve njih. O čemu još danas čavrljamo? O tome kako izgleda kad se neko sa ovih prostora napija, tamo je negdje daleko u svijetu. Onda o nekim poslovima koji su sve traženiji i sve plaćeniji, a sve manje radnika. O tome da li je, kako i koliko moguće predvidjeti zemljotres. Imam onda neki dobar recept, kažu, za čišćenje jetre, za čišćenje žučnih kanala i usput samim tim i za podmlađivanje kompletnog našeg organizma, odnosno za vraćanje one energije koja nam toliko nedostaja, često je upravo zbog preopterećene jetre koja ne stigne da pročisti toksine. Pozitive ljudi ima, kad bi vam danas pričala samo o tome, cijeli dan bi bio ispunjen i to je ono što ohrabruje i što je divno. Onda jedna divna priča iz Japana, isto tako, o zapošljavanju. Neka pravila na svjetskim festivalima koja bismo i mi morali da uvedemo, onda šta je nebezbjednije, spora ili brza vožnja? Ide li jogurt na opekotine, a to nam je sad aktuelno? Koje su prednosti mora za naše tijelo? Jedna sjajna trka koja će u Italiji biti organizovana na baš poseban datum. Imate vremena da se prijavite, ja bih rado, 11. oktobar. Danas je Međunarodni dan Dunava, a Dunav nije samo rijeka, Dunav je krvotok, ako mene pitate. Ponešto o toplotnim talasima i kako ih Amerika vidi, pogotovo ove evropske, lako im je gledati ove evropske. Popričat ćemo naravno i o fudbalu i pijuckat ćemo ponešto, svašta ćemo nešto. E sad da vidim šta ste vi galamili, naši Ramovići pozdravljaju iz Neuma, ako se ne varam, uživa se. Almir nas sluša u Fojnici, tu nam je i Elvir, kaže poslije 39 stepeni, jutro je danas hladno, samo je 19. Izgledi su za jako nevrijeme da će se desiti u okrugu Turingen. Pozdrav svima, veliki pozdrav vama, čuvajte se. Bosa i radna ekipa iz Trebinja, Dejana nam se javila iz Banja Luke. Ismet nas sluša u Gröz Betlingenu. Kaže, jesu velike vrućine, ali izdržava se. Naravno da se izdržava. Jaca iz Laktaša sa nama. JJ pozdravlja iz Dubice, kaže, surutka, samo surutka za jetru i čišćenje organizma, jest najbolje ona kozija, ko može da je pije, ali znaš koliko su ljudima želuci osjetljivi, plus prehrambene navike, plus svašta nešto. I još usto gdje naći domaću. Duca nam se javila iz Gornjeg Detlaka, kako lijepo zbore i Guguću istočni Laminci, lijepo vas je slušati. Pa onda da se slušamo danas. Seo sa nama iz kišovitog Augsburga. Hasan nam se javio iz Srebrenika. Na Željko sluša u Indiji i kaže, ajmo u nove pobjede. Od sutra ovdje za hlađenje bit će samo 39 u ladu. Pa i to je nešto.

0: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Najveći

0: 444 Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 KM momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I vrijeme je za nove vijesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju pri vladi Srbije Petar Petković oglasio se povodom nasilja takozvane kosovske policije i hapšenja Srba na Gazimestanu, a nakon obilježavanja velikog srpskog praznika Vidovdana. Što još treba da se desi, gospodo iz Brisela, međunarodnih misija i kvinte, da biste reagovali na brutalno nasilje Kurtija nad Srbima danas na Vidovdan na Gazimestanu? Sram vas bilo, poručio je Petković. Podsjetit ću, pripadnici takozvane kosovske policije su po završetku parastosa kosovskim junacima na Gazimestanu uhapsili 36 Srba, među kojima i jednog maloljetnika. Uhapšenima, među kojima ima i djevojaka, oduzeta su dokumenta, a poslije saslušanja su pušteni uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 časova. Osumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira. Potpredsjednik Srpske liste uputio je pismo Kancelariji Bijele kuće za partnerstva zasnovana na vjeri i susjedstvu, u kojem je skrenuo pažnju američkim zvaničnicima na eskalaciju represije i sistemsko kršenje ljudskih prava srpske zajednice na Kosovu, posebno tokom obilježavanja Vidovdana na Gazimestanu. Uprkos postignutom dogovoru o prekidu neprijateljstava, Sjedinjene Države i Iran su nastavili razmjenu vojnih udara. Tenzije oko Ormuskog Moreuza ponovo dovode u pitanje bezbjednost plovidbe i stabilnost regiona. Axios prenosi da su se dvije zemlje dogovorile da obustave napade i da se sastanu ove nedjelje. Predstavnici Irana nisu učestvovali u tehničkim razgovorima zakazanim za nedjelju zbog nedavnih američkih napada na tu zemlju i neispunjenih uslova memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama, ovo izjavio visoki iranski zvaničnik. S druge strane, visoki američki zvaničnik izjavio je da su tehnički razgovori između Sjedinjenih Država i Irana u vezi sa memorandumom o razumijevanju i dalje u toku i planirani za naredne dane. Libanski Hezbollah tvrdi da zadržava pravo na samoodbranu nakon više izraelskih napada na jug Libana poslije sklapanja okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Država, Izraela i Libana. Hezbollah navodi da Izrael očigledno krši primirje, kao i da grupa zadržava pravo da brani svoju domovinu i narod. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul izjavio je da će tokom sastanka u Washingtonu ove nedjelje sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom razgovarati o novom aranžmanu o podjeli troškova unutar NATO-a i podršci Ukrajini. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je više od 200 ukrajinskih dronova tokom noći iznad više ruskih oblasti, uključujući i Moskovsku, kao i iznad Krima, Azovskog mora i Crnog mora. Kijev je saopštio da su pogođene rafinerije u Volgogradu, Krasnodarskom kraju i Jaroslavskoj oblasti, kao i željeznički most na Krimu i skladište municije u Donjeckoj oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da su udari bili usmjereni na objekte koji, kako je naveo, snabdijevaju rusku vojnu mašineriju. Britanski premijer Keir Starmer, koji će uskoro napustiti svoju funkciju, razmatra mogućnost da se uključi u borbu za mjesto generalnog sekretara NATO-a, tako prenosi britanski list Observer. Starmer je ranije izjavio da mu je mržnja prema Rusiji važnija od pomoći Bliskom istoku, a to mu je najbolja preporuka za mjesto šefa NATO-a. Broj poginulih u Venecueli u dva snažna zemljotresa porastao je na 1450, ovo je saopštio predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez. Skoro 1500 objekata je oštećeno, dok je više od 3100 porodica raseljeno, saopštile su Ujedinjene nacije. U zemljotresima je pogođeno najmanje 7 saveznih država u Venecueli, a lokalne vlasti prijavile su više od 430 naknadnih zemljotresa. Veliki požar izbio je kasno sinoć na hrvatskom ostrvu Vis, a gori borova šuma u blizini Komiže. Gašenje otežavaju suvo tlo i jak vjetar.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP. M-klik. Klikom do kredita.
1: Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u poslednjoj utakmici Lige nacija u Francuskoj i sa 3-1 od Sjedinjenih američkih država. Srpska atletičarka Adriana Vilogoš osvojila je drugo mjesto u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u Parizu. Ovo je treći uzastopni plasman Vilogoš na pobjedničko postolje u ovogodišnjoj sezoni Dijamantske lige nakon 2 treća mjesta na prethodnim mitinzima. Fudbaleri Srbije napredovali su za 3 mjesta na najnovijoj FIFA rang listi i sad su 40. na planeti. Ovo je saopštila Svjetska fudbalska federacija. Prva je Argentina, druga Francuska, a treća Španija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 56 i 81. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak 999 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Prijedoru 26, u Zenici 27, u Bijeljini Tuzli 28, u Doboju 29, u Trebinju 31, u Mostaru i Neumu 32 stepena. U Bosni i Hercegovini danas je na snazi narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove uz moguću pojavu grada. Najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
5: Yeah! Oče je bačena.
6: Come on, tada!
5: Big Radio.

0: Sava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Dekorisanje može da počne.
4: Umjetna trava,
3: zeleni zidni paneli,
4: rasvjeta za vrt,
3: fontane i ležaljke,
4: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95, tjestenina ragusa više vrsta jedna marka, Red Bull 0,25 litara 1,95, Violeta Veš kapsule 14/1 5,95.

0: Supernova.
1: E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
0: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
0: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Najveći

Budi mi neko, a znamo da se Amerika trudi da bude neko u svim mogućim sferama života, sad imaju jedan sjajan, ali sjajan savjet za Evropljane koje je zahvatio toplotni talas. Američki ministar energetike Chris Wright ima poruku za sve nas i Evropu koja se ove nedelje kuva pod rekordnim toplotnim talasom. Kaže čovjek kratko i jasno, prestanite da kukate. Uvijek više ljudi umire zimi nego ljeti jer je hladnoća mnogo veći ubica od vrućine. Inače, obratio se na konferenciji Alijanse za odgovorno građanstvo koje okuplja, slučite već, konzervativce, a mnogi osporavaju činjenice o klimatskim promjenama. Pričali smo o tome i neki od vas smatrate da klimatske promjene kao takve ne postoje, da je vrućina postojala uvijek nego smo mi šmrljaviji. Pa se navode i neki dokazi, drugi opet kažu nikad ljeta nisu bila ovakva, nikad nije bilo ovako slabe razlike između godišnjih doba, postala samo dva, a to su ljeto i zima. Uglavnom, američki ministar se osvrnuo na smrtne slučajeve među Evropljanima u zimu 2022. kad su cijene energenata drastično skočile, pošto je Evropska unija pokušala, jel te, da kazni Rusiju zbog specijalne operacije u Ukrajini, rekavši da su posljedice toga bile razarajuće. Zaboravio je toplotni talas iz 2022. od kojeg je stradalo nekih 60.000 ljudi na starom kontinentu. I ovo nije prvi put da je Wright opisao hladne temperature kao veću opasnost od vrućine. Kaže, nedovoljno grijanje je ubica tokom zime. U Evropi smrtni slučajevi od hladnoće trenutno premašuju broj onih od vrućine, pazite, u odnosu 8:1. Jer on ne želi da prizna postojanje klimatskih promjena koje su sve jače, toplotnih talasa koji su sve duži i razorniji i od kojih stradaju desetine hiljada ljudi. Kažu ovog ljeta 1300. Da vam sad ne navodim podatke, čuli ste kroz vijesti kakve su temperature i u Francuskoj i u Italiji i u Češkoj i u Holandiji. Al tako je. E sad, nešto korisnije mante se ludaka iz Amerike. Čim ljeto pokaže zube, društvene mreže i porodični savjeti puni onih provjerenih trikova za ublažavanje opekotina od sunca. Najpoznatiji, znate svi, mazanje jogurtom. Međutim, da li ovo stvarno pomaže ili može da nam napravi više štete nego koristi? Znate i sami, nekoliko sati provedenih na plaži, u bazenu, u bašti, svejedno, dovoljno je da zaboravite kremu sa zaštitnim faktorom i uveče crveni kao rak, kako se to kaže, koža zategnuta, bolna, a stari narodni recept namaži ladnim jogurtom. Nije ovo, kažu, nastalo bez razloga, ali postoje važna pravila kojih se treba pridržavati. Blage opekotine od sunca, jer jogurt raskladi kožu i smanji onaj osjećaj peckanja, sadrži proteine i mliječne kiseline koji nam pomažu da malo tu kožu obnovimo. Međutim, jogurt, ljudi, nije lijek za opekotine, već služi kao kratkotrajno sredstvo da ublaži simptome. Obični, punomasni, bez šećera, hladan, ali ne zaleđen, tanak sloj ide na kožu, djeluje 10 do 15 minuta, ispere se mlakom vodom i onda treba neka od kremica. Voćni jogurt ili bilo što što je slatko nije pametan izbor i ne treba da stoji satima na koži zato što će stanje da se pogorša. Ako su opekotine jače, jasno vam je, ljekar, tu nema nekih melemčića i čuda. Imate li vi neki lijek? Javite nam, možda neko može i da pomogne. Jutarnja tura hodanja i Big Radio. Pozdrav Big narodu iz prevrućeg Dugog Sela. E sad moram da vidim, Tihana moja, šta bi moglo, moram pitati mudrog, pa ćemo nešto već staviti na listu. Ostaćemo u Hrvatskoj, iz Dugog Sela idemo do Slavonskog Broda, kaže, samo da sve pozdravim, da vam se ostvare najljepše želje, a sad begam u Ladovinu. Čuvajte se ljudi vrućine, znate i sami šta su savjeti, dovoljno tekućine da ne bude hladna i tako ćete sačuvati zdravlje. I ajmo još do Zlatka i Nade, oni su u Bukinji u Tuzli,
sjećanja, želje, nadanja, znate kako to ide. Ma sve znam.

kakvih ste se vi sve lijekova dosjetili, svaka vam čast ljudi. Imam i ja nešto što je ljekovito, ali prvo da vam kažem nešto što je korisno. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske omogućit će od danas elektronsko zakazivanje termina za predaju i preuzimanje lične karte, prijave boravišta, promjene adrese stana, te predaju i preuzimanje vozačke dozvole i produženja važenja registracije vozila. E-servis, dakle platforma, i onda tu imate uputstva kako i šta treba da uradite, nije toliko komplikovano. Uglavnom možete izabrati željeni datum i vrijeme da uskladite i svoje obaveze i da se što manje čeka. Sve otprilike traje 10 minuta. Može lični termin, može porodični termin. Tako da, eto, iskoristite i tu priliku e-servis MUP-a Republike Srpske da se ne mora ganjati papire, kako mi to volimo da kažemo. E sad, mladi ljudi odlaze, to znamo, i oni malo stariji odlaze, i to znamo, oni stariji su nemoćni, pogotovo kad se ima dvorište, i održavanje svega toga postaje problem. Kažu, košenje trave i održavanje zemljišta u Bosni i Hercegovini poskupjelo, a vlasnici parcela ove godine za tu uslugu izdvajaju puno više nego ranije, što je i logično. Kažu, recimo u okolini Sarajeva cijena košenja već prelazi 100 maraka po dulumu, ovisno od terena, visine trave i pristupačnosti same parcele. Poljoprivrednici, ali i vlasnici vikendica ističu da je potražnja za radnicima velika, a oni koji se bave košenjem deficitarni. I to naravno cijene dodatno podiže. Najskuplje košenje zapuštenih parcela, što i ne čudi, strmih terena i zemljišta koje je obraslo gustim rastinjem, gdje se koriste jače mašine i posao traje duže. Osim nedostatka radne snage, na rast cijena, kažu, utiče i skuplje gorivo, rezervni dijelovi, održavanje mašina i dnevnice radnika. Vlasnici napominju da redovno održavanje nije samo estetsko pitanje, riječ je o zaštiti od požara, zmija, širenja korova, a posebno tokom ljetnih mjeseci. E sad, zašto nema onih koji kose? Posao jeste težak, međutim, evo, nešto da vas stimuliše i ohrabri. Rizik od rane smrti, kardiovaskularnih bolesti i tumora smanjivao se što je neko više vježbao, a košenje trave ne samo da ostavlja vaše dvorište u vrhunskom stanju, već vam produžava život. Istraživači tvrde da bi se jedna od 10 ranih smrti mogla izbjeći ako bi neaktivni ljudi kosili travnjak 11 minuta dnevno. 11 minuta dnevno, eto. Kratke umjerene vježbe kao što su brzo hodanje, ples, aerobik u vodi, a nećete ništa od toga, onda izaberite vrtlarstvo svaki dan, smanjit će vam rizik od rane smrti, srčanih bolesti i karcinoma. Smatrate li da je košenje jedan od načina vježbanja? Kaže, ljudi koji kose su sretniji i opušteniji, a hemikalije koje se otpuštaju pri košenju trave čine da se tako osjećamo, što nam sprečava i mentalne probleme. Tako da počnite da kosite travu, ne znam šta drugo da vam kažem. Naša Ina pozdravlja iz Vitine, kaže, jednom kad digneš sidro od ljudi koji su te iskorištavali, postaješ najgora osoba na svijetu. Nije važno, digni sidro. To je to, Ina. Više me baš briga ko šta misli. Ismet nam se javlja iz Njemačke, kaže, naravno ima provjereni lijek za sve vrste bolesti, a to je ne slušati šta bjelosvjetski i ovozemaljski političari govore, šta je za nas dobro, kao i taj Amer. I evropske sankcije nisu osiromašile Rusiju ni za jedan cent, nego samo nas građane koji živimo u Europi pa i šire, osiromašili, vratili u kameno doba. Što se tiče mudrog, što je postavio za vikend onako dobru muziku, uvijek je dobro, nema šta, ali juče svaka mu čast. Te topla zima, te plavaše. Ovo je nešto na moj račun, kaže, ne dirajte mi plavuše. Ama, neću ni da im priđem, a kamo li šta drugo? Pozdrav ide vama i hvala vam puno. Brane nam je tu, kaže,
pošto se bavim košenjem, dakle živjeću 100 godina. Znači, mogu sad i pivo da pojačam. Može, jer je ono i hrana i nadoknađuje elektrolite, to je sjajno. Nena sa nama smije se i viče: Irena. Pa zato meni kažu svi u 72. godini da sam kao cura, kosim sama i održavam dvorište. To je to. Pa zato sam tu da vam sve živo objasnim. Ajmo dalje.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak minus 50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odebranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
8: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.va.
9: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH će na sjednici utorak 30. juna u drugom čitanju razmatrati prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana i simbola i oznaka nezavisne države Hrvatske. Ovaj zakonski prijedlog predstavnički dom je u prvom čitanju po skraćenom postupku usvojio na sjednici 19. maja. Axios je ranije objavio da su se Sjedinjene Države i Iran dogovorili da obustave napade i da se sastanu ove nedjelje. Stigla je i potvrda, Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o prekidu međusobnih napada i planiraju sastanak u utorak u Dohi kako bi nastavili pregovore o spornim pitanjima uključujući bezbjednost plovidbe kroz Ormuzski Moreus, tako prenose mediji pozivajući se na izjave nekoliko visokih američkih zvaničnika. Libanski Hezbollah tvrdi da zadržava pravo na samoodbranu, zakon nakon više izraelskih napada na jug Libana, poslije sklapanja okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Država, Izraela i Libana. Hezbollah navodi da Izrael očigledno krši primirje, kao i da grupa zadržava pravo da brani svoju domovinu i narod. Izraelska vlada jednoglasno je usvojila prijedlog da Izrael zvanično prizna genocid nad Jermenima. Ministar spoljnih poslova Gideon Sar naglasio je da je moralna dužnost Jevreja i države Izrael da donese takvu odluku. Jermeni decenijama nastoje da međunarodna zajednica masovno ubistvo početkom 20. vijeka u kojima je prema procjenama stradalo oko 1,5 milijuna pripadnika tog naroda prizna kao genocid. Turska, kao nasljednica Osmanskog carstva, odlučno odbacuje tvrdnje da su masakri, zatvaranja i prisilne deportacije Jermena predstavljali genocid. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul izjavio je da će tokom sastanka u Washingtonu ove nedjelje sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom razgovarati o novom aranžmanu o podjeli troškova unutar NATO-a i podršci Ukrajini. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je više od 200 ukrajinskih dronova tokom noći iznad više ruskih oblasti, uključujući i Moskovsku, kao i iznad Krima, Azovskog i Crnog mora. Kijev je saopštio da su pogođene rafinerije u Volgogradu, Krasnodarskom kraju, Jaroslavskoj oblasti, kao i željeznički most na Krimu i skladište municije u Donjeckoj oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da su udari bili usmjereni na objekte koji, kako je naveo, snabdijevaju rusku vojnu mašineriju. Broj poginulih u Venecueli u 2 snažna zemljotresa porastao je na 1450, ovo je saopštio predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez. Skoro 1500 objekata oštećeno, dok je više od 3100 porodica raseljeno, saopštile su Ujedinjene nacije. U zemljotresima je pogođeno najmanje 7 saveznih država u Venecueli, a lokalne vlasti prijavile su više od 430 naknadnih potresa. Prema podacima web sajta za prijavu nestalih osoba, ukupno 46.628 ljudi i dalje se vodi kao nestalo. Navedeno je da je do sada pronađeno 15.097 osoba koje su ranije bile na listi nestalih. Inače, ukupan broj prijavljenih nestalih od početka katastrofe iznosi oko 61.000.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Poljski fudbaler Robert Lewandowski karijeru će naredne sezone nastaviti u američkom MLS-u pošto je postao novi igrač Chicago Fire-a. 37-godišnji čuveni napadač posljednje 4 godine proveo je u Barceloni, za koju je odigrao 193 utakmice i postigao 120 golova. Nastupao je tokom karijere za Znič, Lech, Borussiju Dortmund i Bayern München. U Bundesligi je odigrao 562 utakmice, postigao 447 golova, osvojio je šampionske titule u svim ligama u kojima je nastupao, a najveći klubski uspjeh ostvario je sa Bayernom, sa kojim je osvojio titulu šampiona Europe. Vrač iz Gane po imenu Nana Kwaku Bonsam, koji je postao hit ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, iznio je još jednu smjelu prognozu. Nakon što je po njegovim riječima bacio kletvu na Harija Kejna, pa se tako utakmica između Engleske i Gane završila rezultatom 0-0, Bonsam je izjavio da će Lionel Messi i Argentina završiti učešće na mundijalu već u 16. finala, ili da će u prevodu eliminisati reprezentacija Zelenorskih ostrava, ili je bacanje još jedne kletve ili potpuna ludost. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 56 i 81. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Prijedoru i Zenici 28, u Tuzli 30, u Bijeljini i Doboju 31, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 33 stepena. Podsjetimo, u Bosni i Hercegovini danas je na snazi narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove uz moguću pojavu grada. Najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni.
3: Oče je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere. Pionersko.
1: Bazeni i pribor za bazene.
2: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
2: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Bajo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
7: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
8: Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda. Bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
11: Najveći

Vučiću. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću. Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

Kafanica, laganica i to big kafanica, sve vam je jasno, jedva sam ostala sjedeći, do duše razmrdala sam se i tako, nadam se da ste i vi bar malo plesali. Nego 10 časova i 19 minuta završila vašu predivnu razglednicu, komarac stigao da me ćapi, to se desilo, ali preživjet ćemo. A sad opet na redu neke ozbiljnije priče. Koliko novca nam je dovoljno da preživimo mjesec? Kažu donja granica izdržljivosti između 2,5 i 3,5 hiljade maraka. E onda onaj prag financijske stabilnosti ili normala za funkcionisanje 3,5 do 4,5 hiljade maraka, a puna srednja klasa bi bila 5 do 6,5 hiljada maraka mjesečno da pokriva kredit, auto, obrazovanje, djece, štednju i sve što ide uz to. Govori se o četveročlanoj porodici. Međutim, na farmi ne teče sve glatko. Iako statistički podaci pokazuju da u BiH i dalje postoji značajan broj pripadnika srednje klase, sve veći dio domaćinstava u praksi živi bez realne mogućnosti da štedi ili izdrži i najmanji financijski udar. Rast cijene stanova, hrane, osnovnih životnih troškova, sve je to pojelo onaj navodni efekat rasta plate, pa se srednji sloj, nekadašnji nosilac ekonomske stabilnosti, sve češće svodi na život od mjeseca do mjeseca. I to što plata pokazuje, u stvari, uopšte nije istinito, statistika uvijek vara, zato što visina prihoda ne garantuje da ste srednja klasa, mnogo više je tu do sposobnosti da se nakon pokrivanja osnovnih životnih troškova obezbijedi štednja, sigurna rezerva i dugoročna financijska stabilnost. Prema plati nekih 30 do 40% građana Bosne i Hercegovine je srednja klasa, u stvarnosti to je jedva 10%, jer većina je u onoj zoni tekućih troškova. Nema financijski jastuk, bilo bi lijepo imati takav jastuk. Zamislite jastuk na kojem spavate pune vrića, bar trocifrenih. Nema neplaniranih troškova na ovim našim prostorima. Živimo na granici, kažu. I to je ono što nam je istina. Kad se plati stambeni kredit, hrana, prijevoz, školovanje djece i režije, budžet se svodi na preživljavanje. U štednji nema ni govora. Kažu da bismo u šteku trebali da imamo, zamislite, 10 do 15 hiljada maraka, dakle da preživimo 3 do 6 mjeseci bez plate. Većina nema da pokrije ni jedan mjesec takvih troškova, kamoli 3 do 6. Stanovi su nam najgora varijanta trenutno, jer rata stambenog kredita na 25 godina odnosi trećinu plate. Inflaciju da vam i ne pominjem. Dakle, statistika i realnost potpuno odvojeni. Kako je to u Europi? Kaže, u većini zemalja Europske unije srednja klasa i dalje predstavlja okosnicu društva i ekonomske stabilnosti, iako se i ona u posljednjoj deceniji nalazi pod sve većim pritiskom. Ipak u srednju klasu u zemljama Europske unije, ne mislim ovim novopridošlim, nego znate na koga mislim, oko 65% stanovnika je u srednjoj klasi. Dakle, imaju uštedu koja može da im pokrije 3 do 6 mjeseci lagodnog, opuštenog, normalnog života. Nama je, nažalost, normalno da preživljavamo i balansiramo, tako da, šta da vam kažem, Josipe iz Francuske, vraćaj poruke, upćute. Kaže, ja sam fasciniran šta sve bogataši neće smisliti da smrtnici, robovi, uvijek radimo više i više i više. Kad bi nas mogli držati da radimo 24 od 24, bili bi najsrećniji. Jel ti ovo na Malti radiš, koliko vidim? Uživaj i neka te tu. Politički pogrešno opredijeljen je nešto zakuvavao, sam sad da je njega nađem. Evo, kaže, jogurt je najbolji uz burek. A ne znam šta se ovaj narod žali na vrućinu, onaj od Boga, nije od političara. Ma nemoj, kao da ne živiš u Bosni i Hercegovini pa ne znaš da je nama i kiša političko pitanje. Samo si prav blesav, ali pas da ti ne ostane tako. Dobro i Dragan nam se javili sa Jahorine. Šljive rodile da grane pucaju, a zasutra najavljeno nevrijeme. Od vjetra, kiše, grmljavine, samo da ne bude leda, jer 450 stabala prerodila su, i tu su i fotografije da vidimo kako izgleda.
one krupne, slatke. A za sve ostalo mogu da ti kažem da Bog da sva elektronika pocrkala, pa da ovi nepismeni izađu sa radnih mjesta, a sjednu oni koji su završili i namučili se da se iškoluju, a ne mogu od njih da rade na svojim stručnim radnim mjestima. Ljuta sam na elektroniku da ne mogu da ti opišem. Mene sve više brine varijanta u kojoj ljudi ono osnovno pitaju vještačku inteligenciju. Mi uskoro ljudi nećemo znati da sklopimo rečenicu. I to običnu, prosto proširenu od 7 riječi, a da ne pričam o nečemu dalje.

Veliki gradak, gdje ste vi ljudićimo i sa svih strana pišete i na sve moguće i nemoguće teme, što mi je posebno drago. Međutim, ono što sam ja vidjela jeste nešto što je korisno. Prvo je do ove gužve na graničnim prijelazima i očekivano ljeto je. Izačić, Velika Kladuša, Dubica, Kostajnica, Gradina na izlazu. Tako da, ide se na more, ide se na odmore, a ne znam jeste li znali, dragi moji, više od 40% nesreća sa onim strašnim ishodima dešava se upravo u ljetnim mjesecima. To su nam najbezbjedniji mjeseci u godini za vožnju. Najžalosnije je što uglavnom stradaju djeca, a kažu visoke temperature, umor, ta žurba da se dođe na more i naravno stres i pad koncentracije kao i pospanost koji izazivaju ovi ljetni mjeseci jesu osnovni problem. Lijek je jednostavan, to je san i tu nema rasprave. Muzika, otvaranje prozora, kafa i energetski napici vozaču samo pružaju lažan osjećaj da je prevazišao onu krizu koja ga tjera da malo odspava. Kažu, kolona od 70 automobila, preko 10 vozača je bilo na ivici da zaspije. Trebaju li nam takve stvari? Bezbjedna vožnja naravno od 1000 uzroka zavisi, a mnogi misle da ona sporija može da pomogne, ali kažu spora vožnja može biti iznenađujuće opasna, gotovo jednako kao i ona prebrza. Iako se uglavnom o brzini razmišlja kao o glavnom uzroku nesreća, spora vožnja može da stvori gužve, kolone, a onda frustraciju i opasna preticanja, iako se često rijeđe ističe od prebrze, zato što se smatra da je malo onih koji sporo voze. Vožnja sporije od okolnog saobraćaja, opasnija dakle od one brze. Rizik ste na putu ako tako vozite. To podrazumijeva znatno sporije od ograničenja, ne znatno sporije od onih koji po putu divljaju. Pa vam se onda lijepe za zadnji kraj auta, zovu vas sporač, pa vi onda panično odreagujete i jasno je šta se desi. Stariji vozači, kaže, često voze sporije zbog oslabljenog vida, lošeg držanja i straha od opasnosti. I tu nastanu problemi, a slično i sa novim i neiskusnim vozačima, jer oni ili se bahate i smatraju da voze najbolje na planeti, ili osjećaju strah, pa onda telefon, hrana, niz drugih faktora, ali imajte sve ovo na umu ako krećete na put. Idealno je da možete da se mijenjate sa partnerom, da vozi jedno i drugo. E sad da vidimo gdje smo stigli. Ne znam da li sam stigao na vrijeme i da li sam razumio priču. Ja ću napisati ono što je moj stav. Srednja klasa živi i može uštedjeti, tu sam siguran. O svojoj kategoriji neću pisati, ali o uštedi hoću. Koliko u jednoj porodici ima mobilnih telefona i koliko to mjesečno košta? Drugo, koliko ima automobila? Treće, koliko se troši na cigarete i alkohol? Koliko porodica kupuje stvari koje im možda nikad neće zatrebati? Pa ako je na popustu i traktorska guma može da se uzme, nema veze što nemamo traktor. Svi mi želimo lijepo živjeti i lijep život pružiti svojoj djeci. Sad, da li djeca moraju da imaju markiranu odjeću? Mislim da se mi previše luksuziramo i puno bacamo. U svemu navedenom želim reći da se uz malo kontrole može ušparati, ne mnogo, ali može. Pokri se onoliko koliko ti je pokrivač dugačak. Možda se mnogi neće složiti sa napisanim, ali malo razmislite. Naš Željko iz Regensburga. Najvećim dijelom ste u pravu, većina troši na neke besmislice, tu se slažem. E sad i to je, sam zaradio pa troši kako hoćeš, da. Mada smo onda skloni da se žalimo. Kaže, nama šoferima gdje god se krene uzimaju mjeru, mislim na ove profesionalne. Naš Kasim se javio iz Austrije. Samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora, pitam se što. Kaže, de filozofe ćuti, jesi li ti Željo tu nešto ne valja? Suprug Željo, jel da, slutim već. Momo nas pozdravlja iz Gradiške, kaže, ima starijih sa kojima kad se vozim dozivam sve svece u pomoć. Em sporo voze, em koče za svaku sitnicu. Pa što puštaš da te voze?
rijetko ko može da me vozi, uglavnom daj ključeve, ja ću. Javoran je u potpisu, pa meni malo fali do tog ušteđenog iznosa od kojem pričaš, samo nekoliko nula i to je to. A kaže, dva prosta broja sabrati, ne znamo o oduzimanju, da ne govorimo. Da. Stefan se javio iz Jošavke, naša Branka nas sluša u Karlovcu, kaže nešto od Mitra. Šta bi to nešto bilo? Ajdem da iščeprkam nešto, a vi uživajte.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

u novom pregledu vijesti. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH će na sjednici utorak 30. juna u drugom čitanju razmatrati prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka nezavisne države Hrvatske. Ovaj zakonski prijedlog predstavnički dom je u prvom čitanju po skraćenom postupku usvojio na sjednici 19. maja. Axios je prethodno donio članak da su Sjedinjene Države i Iran dogovorile da obustave napade i da se sastanu ove nedjelje. Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o prekidu međusobnih napada i planiraju sastanak utorak u Dohi kako bi nastavili pregovore o spornim pitanjima, uključujući bezbjednost plovidbe kroz Ormuski Moreus, tako prenose mediji pozivajući se na izjave nekoliko visokih američkih zvaničnika. Libanski Hezbollah tvrdi da zadržava pravo na samoodbranu nakon više izraelskih napada na jug Libana poslije sklapanja okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Država, Izraela i Libana. Hezbollah navodi da Izrael očigledno krši primirje, kao i da grupa zadržava pravo da brani svoju domovinu i narod. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul izjavio je da će tokom sastanka u Washingtonu ove nedjelje sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom razgovarati o novom aranžmanu o podjeli troškova unutar NATO-a i podršci Ukrajini. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je više od 200 ukrajinskih dronova tokom noći iznad više ruskih oblasti, uključujući i Moskovsku, kao i iznad Krima, Azovskog i Crnog mora. Kijevski režim povećava obim saradnje sa narkokartelima iz Meksika, objavila je spoljna obavještajna služba Rusije. Ukrajinske snage bezbjednosti namjerno olakšavaju rast trgovine drogom iz Latinske Amerike u Europu, navodi se u saopštenju, a latinoameričke kriminalne grupe vide Ukrajinu kao bezbjedan koridor za pristup evropskom tržištu, ocijenili su u ruskoj službi. Sjedinjene Države su, napuštajući vojne baze i objekte na Grenlandu, ostavile tone opasnog otpada koji zagađuje životnu sredinu, uključujući stotine hiljada litara dizel goriva, kao i teške metale, objavio je danski list Politiken, pozivajući se na sopstveno istraživanje. Prema navodima lista, istraga je obuhvatila najmanje 36 bivših američkih baza i vojnih objekata na najvećem ostrvu na svijetu i pokazala da je zagađenje daleko veće nego što se ranije znalo, a uključuje i milijone litara radioaktivne vode. Na aerodromu u Madridu uhapšen je državljanin Švedske star 86 godina sa skoro 5 kg kokaina u prtljagu. Za sada se ne zna koliko je čovjek znao o drogi ili kakvu je ulogu igrao u njenom transportu.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti

Hvala Dugom Selu u Hrvatskoj za ovu pjesmicu. Rekli ste da izaberem nešto od Joksimovića. Obožavam ja, nisam je čula 300 godina jer zbog vas slušam. Izađi mala, ne znam, nešto Kule gradi, nešto ruši i slične stvari. Tako da poseban pozdrav ide u Hrvatsku. Ovo je sat vaših muzičkih prijedloga i sat priča o dobrim ljudima. Moguće je spojiti fudbal i dobrotu bar u Bosni i Hercegovini. Pisac iz Bihaća Damir Mašić preko društvenih mreža pozvao stanovništvo BiH na jedan human čin tokom utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Katara i to lijepo rekao. Ajde da navijanje pretvorimo u nešto veće od samog fudbala. Pravilo jednostavno. Sa koliko golova razlike BiH pobjedi Katar, toliko kolektivnih SMS poruka za pomoziba. Znate koliko se ti ljudi trude, isto kao i mozaik prijateljstva ovdje. Kaže, ako dobijemo sa 1-0, jedna poruka. Ako je 3-0, tri poruke, sve vam je jasno. Ako se ne daj Bože ne pobjedi, utješna poruka, jer onima u nevolji treba naša pobjeda svaki dan. Iskupljeno 26.000 markica. Tako je to kad se udružimo. Ali može i pojedinac po nešto da uradi. Divna, ali divna priča iz Sarajeva. Bakir Karasalihović odlučio da iznos od 5.000 maraka koji je štedio za put u Ameriku da gleda utakmice svjetskog prvenstva usmjeri za liječenje Admira Dorića iz Sarajeva. Kaže, morao malo da odloži put i sve mu je u životu bilo jasno. Taj novac odmah, ali odmah ide u humanitarne svrhe. Zamislite da štedite sebi za nešto takvo što se dešava uglavnom jednom u životu i onda to poklonite, a da ne trepnete. Posebnu težinu priči daje činjenica da je čovjek za kojeg je novac uplaćen u stvari neko ko je od covida pa nadalje bio sa onim najteže oboljelim pacijentima, a sad njemu treba pomoć. Eto, važno je da još uvijek ima ljudi velikog srca. E sad da vidimo dokle smo mi došli. Naša Danica iz Brčkog kaže, što se tiče štednje, kod mene najmlađi član u porodici najviše štedi. Mudro dijete. Sunce iz Bajerna kaže, jogurt sa voćem i orašastim plodovima se doručkuje, ne maže se po koži. Kad se već odlučite da tako izgorite, pa fino, onda stavite i malo maslinovog ulja i soli i eto vam. A srednja klasa iz Njemačke ide u Hrvatsku na godišnji odmor. Aha, zanimljivost. Da vidimo gdje smo dalje. Steve nam se javio iz Makedonije. Miki Brada nas sluša u Švajcarskoj. Kaže, moj komšija Ilija puni 86 godina, ali kad me ponekad vozi na aerodrom, odmah se sjetim Schumachera i pomislim se, oh, hvala ti Bože što nema letačku dozvolu. Odličan. Ja sad da vas vratim, muzičici. Dragana Mirković, Milo moje, što te nema za Makedoniju. Dejan Petrović i Big Band Čaršija, tamo negdje za Maltu. Marinko Rokvić, 3-1 za Slavonski Brod. I Mitar Mirić, Kidaš me živote, za našeg slušalca iz Krivaje kod Cazina. Pa ajde onda da uživamo.

E, lijepo bi bilo doći sad u jednu čaršiju i uživati pored Dunava, ali nema ništa od te ljubavi. Što pominjem Dunav? Danas se obilježava Međunarodni dan Dunava. Sa svojih 2857 km druga je najduža rijeka u Europi i jedina velika evropska rijeka koja teče od zapada prema istoku. Obično je suprotno. Predstavlja prirodnu i kulturnu žilu kucavicu kontinenta, povezuje narode od svog izvora u Njemačkoj, a poslali ste sjajne fotke već u razglednici, do impresivne delte na Crnom moru. Kažu rijeka sa najviše država. Prolazi kroz ili čini granicu za čak 10 zemalja. Njemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska, Moldavija, Ukrajina. Nijedna druga rijeka na svijetu ne povezuje ljudi ovoliko nacija. Kod Tutlingena, neko se javlja iz Tutlingena, u Njemačkoj jednim dijelom ponire u kraške stijene i nestaje, a onda se ponovo pojavi nekoliko kilometara dalje. Na svom toku kroz Đerdapsku klisuru u zoni željeznih vrata na granici između Srbije i Rumunije dostiže najveću dubinu od 90 metara. Istorijsko je groblje brodova, njemačka crnomorska flota potopila stotine svojih brodova u Dunav da ne padnu u ruke sovjetskim trupama. I onda ljeti, kad malo nivo vode padne, često izrone ove olupine, zato ovaj dio Dunava i zovu grobljem brodova. Delta Dunava pod zaštitom UNESCO kao rezervat biosfere predstavlja biološki najbogatije područje u Europi, dom je pelikana, vidri, vukova, rijetkih vrsta ribe. Da ne bude da sam vam ja rekla, dom je i vila. Vjekovima se prepričavaju priče o dunavskim vilama koje su pjesmom privlačile ribare, ali i o čudovištima i tajnama potopljenih ostrva. Volim da znate. Metafora je života, opisuju ga kao pjesmu o vječnom toku. Ona je koji sakuplja male pritoke, unosi uspomene svih ljudi i mjesta pored kojih protiče. A eto, rekoh, dunavske vile privlačile alase i potapale njihove brodiće, a danas se, čudno, obilježava Međunarodni dan ribara. Ima tu niz prednosti, znate i sami, bar vi koji se bavite ribolovom, koliko prije svega prija da odmorite i dušu i tijelo, a onda da ne pričamo o tome koliko znači za globalno snabdijevanje hranom. Mali, tradicionalni momenti ribarstva u preteškim uslovima, brojnim izazovima, a toliko znači za njihove porodice. I onda dođemo do klimatskih promjena, degradacije morskog sistema, a za zajednicu više nego važni. Eto i to podijelih sa vama. Pa onda, ajde da ne dužim ljudi, nek Dunav nastavlja Sedeš i Tamjan da odvaje. I nije pitanje da li je Dunav ili je Sava.

0: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zdenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Ljeto uzmiran i usvježavajući san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.
5: Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
6: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
7: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
8: Najveći jackpot.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je da je cilj Prištine da se izbriše svaki trag o tome da je Kosovo i Metohija srpska zemlja i dodao da bi Albin Kurti i drugi koji vrše teror nad srpskim narodom voljeli da Srbi na Gazimestan dolaze sa osmanlijskim zastavama. Drecun je naveo da poseban vid pritiska na srpsko stanovništvo predstavlja i slanje poziva na kućne adrese građanima koje prištinske vlasti sumnjiče za navodne ratne zločine i upozorio da Priština šalje preporučene pošiljke isključivo da bi postojao formalni dokaz da su pokušali da uruče poziv. Ukazao je da je najveći problem što Priština operiše tajnim optužnicama i niko ne zna ko se sve nalazi na njima dok nekome ne stigne ovakav koverat. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o prekidu međusobnih napada i planiraju sastanak utorak u Dohi kako bi nastavili pregovore o spornim pitanjima, uključujući bezbjednost plovidbe kroz Ormuski Moreus, tako prenose mediji pozivajući se na izjave nekoliko visokih američkih zvaničnika. Libanski Hezbolah tvrdi da zadržava pravo na samoodbranu nakon više izraelskih napada na jug Libana poslije sklapanja okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Država, Izraela i Libana. Hezbolah navodi da Izrael očigledno krši primirje kao i da grupa zadržava pravo da brani svoju domovinu i narod. Odbor za mir, za koji je američki predsjednik Donald Trump najavio ranije ove godine da će vladati Gazom, planira za sebe sveobuhvatni pravni imunitet prema nacrtu rezolucije koju je dobio Guardian. A tekst nacrta bi također omogućio organizaciji da dobije javnu imovinu u Gazi besplatno. Predsjedavajući odbora za mir, Donald Trump imao bi pravo da ukine nečiji imunitet uz većinsku podršku njegovog izvršnog odbora, tako se navodi u nacrtu rezolucije iz juna 2026. godine. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul izjavio je da će tokom sastanka u Washingtonu ove nedjelje sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom razgovarati o novom aranžmanu o podjeli troškova unutar NATO-a i podršci Ukrajini. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je više od 200 ukrajinskih dronova tokom noći iznad više ruskih oblasti, uključujući i Moskovsku, kao i iznad Krima, Azovskog i Crnog mora. Kijevski režim povećava obim saradnje sa narkokartelima iz Meksika, objavila je spoljna obavještajna služba Rusije. Ukrajinske snage bezbjednosti namjerno olakšavaju rast trgovine drogom iz Latinske Amerike u Europu. Latinoameričke kriminalne grupe vide Ukrajinu kao bezbjedan koridor za pristup evropskom tržištu, ocijenili su u ruskoj službi. Američka svemirska agencija NASA planira da utorak pokrene misiju spasavanja svemirskog teleskopa SWIFT, koji zbog pojačane sunčeve aktivnosti ubrzano gubi visinu. Operacija spasavanja, vrijedna 30 miliona dolara, počeće lansiranjem robotske letjelice koja će pokušati da podigne teleskop SWIFT u višu orbitu i omogući mu nastavak naučnih istraživanja. I teleskop SWIFT, lansiran 2004. godine radi posmatranja gama zraka i drugih snažnih kosmičkih radijacija, posljednjih godina ubrzano gubi visinu zbog pojačane sunčeve aktivnosti.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković zadržao je osmu poziciju na najnovijoj ATP listi koja je objavljena danas, dok je na prvom mjestu i dalje Italijan Jannik Sinner, slijede ga Španac Carlos Alcaraz i Njemac Aleksander Zverev. Samo dan nakon što su američki mediji objavili vijest da Nikola Jokić još nije spreman da potpiše novi ugovor, uprava kluba iz Kolorada povukla je radikalan potez koji jasno pokazuje da su spremni na sve kako bi zadržali najboljeg igrača na svijetu. Denver Nuggetsi su riješili da stvore istinsku fajtersku ekipu koja će do srži biti prilagođena i podređena srpskom centru. Prva žrtva ove brutalne rekonstrukcije bit će niko drugi do Jamal Murray. Murray. Plan menadžmenta iz Kolorada je da u Denver stigne All-Star back Jaylen Brown kao i sjajno krilo Sam Hauser. Sa druge strane, na istoku će da završe Jamal Murray i Cam Johnson, čime bi Nuggetsi dobili brutalnu defanzivnu snagu i igrače koji grizu na terenu, upravo ono što Jokiću nedostaje kako bi ponovo napao šampionski prsten. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je u svim gradovima sa indeksima između 56 i 80. Temperatura u Banja Luci je 35 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 31, u Prijedoru i Zenici 33, u Trebinju i Tuzli 34, u Doboju 35, u Bijeljini i Neumu 36, a u Mostaru 38 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove uz moguću pojavu grada. Najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni.
3: Yeah! Oča je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

0: Bazenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
4: Iz kor kataloga izdvajamo svježe file kilogram 5,95. Tjestenina ragusa više vrsta, jedna marka. Red Bull 0,25 litara, 1,95. Violeta Veš kapsule 14/1, 5,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
1: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO, 051 491 367. Laktaši,

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda. Bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. Uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.

12:16. E sad na redu nešto meni zanimljivo, možda i ozbiljno, otkud znam. Nakon razornih zemljotresa u Venecueli, svet se ponovo pita zašto. I to zašto, uprkos kompletnom tehnološkom napretku, naučnici i dalje ne mogu da predvide tačno vrijeme, mjesto i jačinu udara. Kažu, odgovor leži u složenim procesima koji se odvijaju kilometrima ispod naših nogu, ili pjesnički rečeno, u srcu zemlje. Svake godine Nacionalni informacioni centar za zemljotrese Američkog geološkog zavoda detektuje i locira oko 20.000 potresa širom svijeta, što vam je u prosjeku 55 dnevno. Neki blagi i ne osjetimo ih, drugi, tipa ovog u Venecueli, nažalost, odnesu stotine života i ruše čitave zgrade. I dok u slučaju uragana meteorolozi mogu da izdaju upozorenja danima ranije i omoguće evakuaciju, sa zemljotresima je priča potpuno drugačija. Uprkos napretku, precizno predviđanje ostaje nemoguće. Inače, zemljotres i definicija kako nastaje kaže: iznenadno oslobađanje napetosti koja se postepeno akumulira zbog kretanja tektonskih ploča duž geološkog rasjeda. Ključno je ovo iznenadnog, i čovjek kad je danima napet i napet i napet, iznenada pukne. Kaže, predvidjeti zemljotres značilo bi znati tri ključne varijabile: gdje će se dogoditi, kolika će biti magnituda i, najvažnije, u kojem trenutku će se desiti. Prva dva parametra i nekako, ali ovaj treći, u kom trenutku će se desiti, to još uvijek ne možemo da predvidimo. Postoji tu niz nekih seizmičkih praznina, a onda i granice našeg znanja, naravno. I vještačka inteligencija se danas pita za tako nešto. Pratimo ponašanje životinja, jer naši stari su vjerovali da će se tako nešto desiti ako se životinje iznenada uznemire, jer postoje tvrdnje da su psi lajali, ptice čudno letjele. Međutim, nauka zvanično ovo nikad nije uspjela da potvrdi, a od, ne znam, 50. godina prošlog vijeka se priča o tako nečemu. Kažu da nam ključ nije u predviđanju i da se ne nadamo da ćemo uspjeti da predvidimo bilo šta, nego u otpornosti. Dakle, da gradimo kuće, zgrade i sve što nam treba da je otporno, ili što otpornije, na potres. Onda sistemi za rano upozoravanje, strogi standardni gradnje, edukacija stanovništva, jer mi jednostavno možemo samo jedno, a to je da priznamo da smo ranjivi. Čile i Japan, koji su na trusnom području, imaju stroge seizmičke propise koji se poštuju kad je gradnja u pitanju. Međutim, ni tu uvijek ne može da se uradi apsolutno sve. Dakle, da se ne nadamo. Iznenadno oslobađanje napetosti, takvi su zemljotresi, da, da. Takvi su i neki ljudi. Pozdrav ide na Bjelave. Pa Trudi nam se javio iz Karlsruhea i šalje mi temperaturu u Banja Luci. 33 i crveno upozorenje. Ja ne vidim što je na 33 stepena crveno upozorenje, vrijeme je divno. A ako mene pitate, sad vi kuckate dalje na ovu temu, to mi je važno. Pozdrav nam stiže iz, evo kako vi mene zbunite, sad ću se sjetiti, iz Banata. Misliš da je iznenadno? Koriste oni Tesline izume. Čula sam ovih dana, čak i ovdje na poslu, neke komentare na tu temu gdje se smatra da je Amerika i ove zemljotrese u Venecueli izazvala. Doći ćemo i do Harpa i ja ću reći ovako, ništa, ali ništa nije nemoguće. Toliko od mene na tu temu. U istočnom Sarajevu nas sluša Gordana, kaže, ne daj Bože zemljotresa u istočnom Sarajevu. Sve bi nam ove nove zgrade bile srušene kao kula od karata. Nadamo se da do toga neće doći i da ipak rađeno koliko toliko po propisima, mada i u Banja Luci kažu da je nova gradnja vrlo upitna. Ne znam, opet idem na to da nadležni imaju neku svijest i savjest i da kad daju odobrenja zaista poštuju pravila. Kod mene je 38 stepeni i još uvijek je zeleno
upozorenje, kaže naš Josip koji se javlja sa Malte, još komentariše 5000 maraka. Brate, mnogo, nije da se ne slažem, ali mislim da je puno, pa to je za četveročlanu porodicu. Onda bi ovdje nama toliko trebalo u evrima. Pitanje je samo odakle toliko novca, gdje da se zaradi. Kaže, tebi je lako pričati kad zarađuješ 6000. Pa nisam ja političar. Ja sam samo dežurno blebetalo, tako da ne zanosite se. Idemo dalje.

0: Dekorisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: 4. Volkswagen. Postani šampion Ever Labetta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Fooder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, radite brzo.
5: Pozdrav ekipo, Vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
6: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
7: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.
8: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 30.6. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas!

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Srpska lista danas je podnijela žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini na objavljene rezultate vanrednih parlamentarnih izbora, zbog, kako je navedeno, ozbiljnih nepravilnosti koje su direktno uticale na raspodjelu mandata namijenjenih srpskom narodu. U saopštenju Srpske liste se ističe da je nesporno da je Građanska inicijativa za slobodu, pravdu i opstanak značajan broj glasova ostvarila glasovima albanskih birača, čime je grubo narušena volja srpskog naroda i zloupotrebljen mehanizam garantovanih mandata predviđen za zaštitu srpske zajednice. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o prekidu međusobnih napada i planiraju sastanak u utorak u Dohi kako bi nastavili pregovore o spornim pitanjima, uključujući bezbjednost plovidbe kroz Ormuski Moreus, tako prenose mediji, pozivajući se na izjave nekoliko visokih američkih zvaničnika. Libanski Hezbollah tvrdi da zadržava pravo na samoodbranu nakon više izraelskih napada na jug Libana poslije sklapanja okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Država, Izraela i Libana. Hezbollah navodi da Izrael očigledno krši primirje, kao i da grupa zadržava pravo da brani svoju domovinu i narod. Odbor za mir, za koji je američki predsjednik Donald Trump najavio ranije ove godine da će vladati Gazom, planira za sebe sveobuhvatni pravni imunitet prema nacrtu rezolucije koji je dobio Guardian. Tekst nacrta bi također omogućio organizaciji da dobije javnu imovinu u Gazi besplatno. Predsjedavajući odbora za mir, Donald Trump imao bi pravo da ukine nečiji imunitet uz većinsku podršku njegovog izvršnog odbora, tako se navodi u nacrtu rezolucije iz juna ove godine. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul izjavio je da će tokom sastanka u Washingtonu ove nedelje sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom razgovarati o novom aranžmanu o podjeli troškova unutar NATO-a i podršci Ukrajini. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je više od 200 ukrajinskih dronova tokom noći iznad više ruskih oblasti, uključujući i Moskovsku, kao i iznad Krima, Azovskog i Crnog mora. Kijevski režim povećava obim saradnje sa narkokartelima iz Meksika, objavila je spoljna obavještajna služba Rusije. Ukrajinske snage bezbjednosti namjerno olakšavaju rast trgovine drogom iz Latinske Amerike u Europu. Latinoameričke kriminalne grupe vide Ukrajinu kao bezbjedan koridor za pristup evropskom tržištu, ocijenili su u ruskoj službi. Američka svemirska agencija NASA planira da utorak pokrene misiju spasavanja svemirskog teleskopa Swift, koji zbog pojačane sunčeve aktivnosti ubrzano gubi visinu. Operacija spasavanja, vrijedna 30 miliona dolara, počeće lansiranjem robotske letjelice koja će pokušati da podigne teleskop Swift u višu orbitu i omogući mu nastavak naučnih istraživanja. Teleskop Swift, koji je lansiran 2004. godine radi posmatranja gama zraka i drugih snažnih kosmičkih radijacija, posljednjih godina ubrzano gubi visinu zbog pojačane sunčeve svjetlosti i aktivnosti.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković povukao je još jedan fantastičan potez van sportskih borilišta i zvanično zakoračio u svijet vrhunskog biznisa. Jedan od najvećih sportista svih vremena imenovan je za strateškog savjetnika u kompaniji General Atlantic, koja važi za jedan od najmoćnijih i najuticajnijih investicionih fondova na planeti. Ekskluzivnu vijest o Novakovom ulasku u redove ovog renomiranog američkog finansijskog giganta prvi je u petak lansirao ugledni poslovni magazin Entrepreneur, a nakon što je zvanično preuzeo novu i odgovornu funkciju, Đoković je poslao poruku: volim da remetim status quo kako na terenu, tako i van njega. Podsjetit ću, Novak je zadržao 8. poziciju na najnovijoj ATP listi koja je danas objavljena, dok je na prvom mjestu i dalje Italijan Jannik Sinner, a slijede ga Španac Carlos Alcaraz i Njemac Aleksander Zverev. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima između 56 i 82. Temperatura u Banja Luci je 36 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 33, u Prijedoru i Trebinju 34, u Zenici 35, u Doboju, Neumu i Tuzli 36, u Bijeljini 37, a u Mostaru 39 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje. Ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove uz moguću pojavu grada. Najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni.
3: Yeah! Oča je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

0: aj živieli.
1: Živieli? Joj, mene je več malo uvatlo. Koja je ova?
0: To je šiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
0: I? Koja ti je bolja? Od šive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.
5: Bazeni sa metalnom konstrukcijom.
6: Bazeni na naduvavanje.
5: Dječje igraonice.
6: Plažni program i mnogo vodenih igračaka.
5: Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
6: Što na umu, to u Centrumu.
7: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

0: naselju Lazarevo Budžak u Banja Luci. Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
1: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Najveći

nigdje ja još ne odlazim, ljudići moji. Nisam vjerovala da ću ovo ikad reći, ali evo sad kažem, sreća pa nismo u Parizu. Zašto? Nama počeo kardio sat, a Pariz u javnosti zbog ovog toplotnog talasa uvodi zabranu konzumiranja alkohola. Da se smanje zdravstveni problemi zbog ekstremnog toplotnog talasa koji je zahvatio Francusku i na snazi do daljnjeg, jer kažu alkohol dok sunce prži može imati razarajuće efekte. Doduše, ono što mi pijuckamo sve zdravo, tako će naravno biti i danas. Pa ćemo popričati o zaboravljenoj voćkici, crna ribizla, koja je prirodni saveznik za krvne sudove, za probavu, za imunitet. Svi se utrkuju oko lubenica i trešanja, a ribizla prođe nevidljivo i nezapamćeno. Azra iz Visokog, čini mi se da ih danas Berucka, da je negdje poslala fotografije. Inače, 100 grama crne ribizle ima 180 mg vitamina C. Naranča nudi 50, pa vi vidite. Čuva srce, stomak više neće gunđati, a sve je jednostavno. Doduše, kiselkaste su, ali mogu da idu u smuti, u jogurt, da se zamrznu i da se pospu salate i voćne i one povrćkaste. Što da bacamo pare na egzotiku kad imamo nešto što raste na ovim našim prostorima? A možete da napravite i ribizlovaču, rijetko i cijenjeno alkoholno piće. Zbog niskog procenta šećera i sitnog ploda, naravno, treba ogromna količina voća, pa je cijena na tržištu, vjerovali ili ne, i 330 evra po litri. Odlično ste me čuli. I crna ribizla idealna da se napravi baš ova rakija. Rekoh, malo šećera, pa za fermentaciju treba da se doda još voćnog šećera. Radi se muljanje, tako zvano. E sad, neki da bi pojednostavili prave i liker od ribizle. Naravno, plodovi se potapaju, kako drugačije nego u kvalitetnu domaću rakiju. Može se dodati meda i sve živi nekoliko sedmica na suncu da bi onda postalo pitko. Ako je neko pravio, nek prijavi. Priznajem da ribizlovaču probala nisam. E sad da probamo iščitati sve ove vaše poruke. Neekspeditivna sam, da je to strašno, ko da sam političar. Joco nam se javlja iz Dubice, kaže, ko preživi ove vrućine pričat će. Noćno kupanje na Uniji je idealno, mada se nas dvoje ne uklapamo u te godine, ali godine su samo broj. Ko ima hrabrosti, za noćno kupanje voda je idealna. A nije toliko do hrabrosti koliko nas uvijek upozoravaju da su nam noću lošije procjene. Tako da je to opasnije, ali zato bazen u dvorištu i do 3 ujutru brčkaš se i razgovaraš i ništa te ne prekida i ne ometa. Ljepota jedna. Dragomir nam se javlja iz Njemačke, kaže, Donaueschingen je lijep grad na Schwarzwaldu. Pričali smo o Dunavu, ako je neko zaboravio. Nadžida je u Bugojnu. Pozdravite vama i Nedžadu. Zoran nam se javio ovdje sa Stačevice iz Banja Luke. Kaže, ma samo južni vetar. Dve bile, treća ne bi mogla nikako da se ja ovdje ne onesvijestim. Jasna se javlja iz Dubice. Kaže, ja sam kućno blevetalo. Suprug pita, odakle mi snaga za blevetanje po ovoj vrućini. Ma mi žene rođene spremne za tako nešto. Tu je naša Zora iz Stanara. E, većina nas sami sebe treba da pozdravimo uz onu pjesmu Otkud tebe da se sjetim. Posvetili smo se poslu, posvetili smo se porodici, posvetili se prijateljima, samo smo sebe zaboravili. Ima i tu istine. Vozač busa iz Minkena kaže, ja ne znam koja sam klasa kad radim ovdje dva posla, nemam vremena da jedem kako treba, zato i može da se uštedi. Jer ovdje je radno odijelo i pidžama u 90% slučajeva. Ti ćeš početi praviti i rakiju od pekmeza. Samo još to čekam. Osnaći ćemo se i s tim. Veliki pozdrav iz vruće krajine. Mislim da smo u Bihaću, na Šanel tu. Kaže, zato je na Uni milina. Tu nam je i Goca.
Ta, ali gdje tu ne znam. Ako nije u Srpcu, kaže, ja svoju ribi izlobrala. Nešto se pojede, nešto se zamrzne. A o rakiji čuti. Evo čuti. Paco nas pozdravlja iz Brčkog, Senad je u Americi. Neđad u Vitezu, Branka u Čikagu. I ajmo još do našeg Zorana na Obilićevo. Kaže, kad bi nauka i mogla odrediti mjesto zemljotresa sa sigurnošću i 100%, šta misliš koji bi haos i strah nastao? A tek haos u polju nekretnina. Zato mislim da to neće ni otkriti i ako mogu. Ili zovete komšinica u 2 ujutru i kaže, ja čula da će jedan strašan. Pa ne bi niko vjerovao. Pusti me da se naspavam, pa onda.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Ventilator 29,90. Vrtna solica 28,90. Kuhinja 399. Frižider 199. Kauč na razvlačenje 289,90. Veš mašina 6 kg. 1000 obrtaja 339. Veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 29. juna do 4. jula. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Mega centar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

Za kraj jedna luckasta priča i to o superherojima, lično volim. Kaže, zbog sve češćih krađa motocikala u meksičkom gradu Lagos de Moreno pojavio se misteriozni osvetnik kojeg su na društvenim mrežama prozvali meksički Batman, a policija traga za njim nakon što je najmanje 5 kradljivaca pronašao, pa onda on vezao za ulične stubove. Policija ih je pronašla vezane za stubove na ulicama sa zalijepljenim ustima i riječju lopov ispisanom preko lica tokom posljednje 2 sedmice. Neidentifikovani muškarac odlučio se na drastične mjere zbog porasta krađa, rekoh. Sve se dešava u saveznoj državi Jalisco i nemilosrdno je napadao osumnjičene. Fotografije prikazuju navodne lopove pričvršćene za ulične stubove ljepljivom trakom oko ruku i tijela. Nekima je flomasterom preko čela napisano lopov, a docrtani su im brkovi. I to mači i brkovi, što izgleda zaštitni znak ovog pravednika ili osvetnika, zovite kako hoćete. Ostavljao i velike ružičaste natpise na kojima stoji šta su oni navodno učinili. Tu su ostavljeni pronađeni motocikli kao dokazi zločina. Policija sad ove vezane kradljivce tretira kao žrtve, a za superherojem raspisana potjednica, slutite. Tako da, uvijek se pronađe neko ko će da reaguje, ali zamislite vi nekom docrtati mačije brkove. Ali dobro, dobra fora. E sad da vidim šta ste rekli. Goran nam se javlja iz Drvara, kaže, kako si krenula i od kamena ćeš napraviti rakiju. E, Gorane, ne pravi se od kamena, se pravi supa, vjerovali ili ne. Idealan, kažu, onaj morski. Nekad bilo sirotinjsko jelo, danas se smatra posebnim delikatesom, zato što je morsko kamenje uglavnom šupljikavo. Pa imate i pužića i raznih živih bića koje to ljudi iskoriste da bi napravili supu. Erid nam se javio iz Osanice kod Goražda. Kaže, sreća, pa imamo Drinu koja rashlađuje. Ja nekad ne volim što sam pristojna, da ja to vama opisati ne mogu. Al dobro. Miki Brada sa nama, kaže, doživio sam onaj skori potres u Hrvatskoj, što se i u Gradiški osjetio. Bio u vikendici na jednom selu i onda tajac i muk. Odjednom kokoškice bježe sve na jednu stranu, ptice sa jakim krikovima lete, da je to nevjerovatno, u svim smjerovima. Nisam ni uspio da izgovorim kad ono nemoguće jako drmanje. Bježi brzo pod štok i moli se da sve prođe. Strašno kao u filmovima. Željko nam se javlja iz Laktaša, kaže, pustite vi naušnike i zemljotrese, teško je to predvidjeti, tačno je, ali to nema veze sa pločama i zbog toga zemljotresi se predvidjeti i ne mogu, već se mogu napraviti po narudžbi. Evo sad predviđamo zemljotrese, sljedeći će biti na Kubi, a zatim u Iranu. Ovaj venecuelanski je vještački izazvan, a postoji i oni prirodni, međutim, ovaj to sigurno nije kao ni onaj iz Turske. Ja prenosim sve moguće i nemoguće stavove koje vi imate. U Sarajevu nas sluša Admir, Vale u Bugarskoj, naša Slavica u Banja Luci, Prabaka u Aleksandrovcu. Sad kad si spomenula Dunav, sjeti se mog obilaska, mjesta gdje on izvire. Divno izgleda, naša Nisveta iz Prnjavora je tu. Miče se javio iz Holandije. Dijana, ne znam gdje nas sluša, Dijana, muzički idu od 11 do podneva i tu nema daljnje rasprave sa mudrim. Južnog vetra je bilo, danas uživalo se, tako da pozdrav ide našem Željku Inđiju. Halit kaže, ja žalim ružu.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku Kaja Kallas posjetit će Bosnu i Hercegovinu 1. i 2. jula, a boravit će u Sarajevu. Posljednji put Kallasova je boravila u Bosni i Hercegovini 3. novembra prošle godine i tada se sastala sa članovima predsjedništva BiH. Misija Euleksa na Kosovu i Metohiji poručila je da su pratili kao i da i dalje prate aktivnosti koje vlasti takozvano Kosova sprovode u vezi sa proslavom Vidovdana, te da će, ako je bilo prekoračenja ovlaštenja i ako budu utvrđeni ozbiljni propusti, na njih ukazati nadležnim organima. Mjere bezbjednosti moraju biti srazmjerne i u skladu sa osnovnim slobodama, navodi Mlako OSB. Komercijalni brodovi i dalje prolaze kroz Ormuski Moreus, iako je smanjen obim saobraćaja, dio kretanja odvija se rutama koje je odredio Iran. Iransko ministarstvo spoljnih poslova negira izvještaje da će se iranski i američki tehnički timovi sastati u narednim danima kako bi razgovarali o sprovođenju sporazuma između dvije zemlje o okončanju rata. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da će poslije primjene memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama, kojim su ukinute sankcije na naftu i petrohemiju, biti oslobođeno 6 milijardi dolara od ukupno 12 milijardi iranske imovine zamrznute u Kataru. Obilježavajući 1000 dana borbi od napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, načelnik generalštaba izraelskih snaga, general potpukovnik Eyal Zamir, kaže da je vojska sada na strateškoj raskrsnici u ratu. Sjećamo se, učimo i pripremamo se za nastavak borbe i mnoge izazove koji su pred nama, dodaje Zamir. Svi stanovnici Kurska, koje je nezakonito pritvorila ukrajinska strana, vraćeni su u Rusiju, izjavila je Jana Lantratova, komesar za ljudska prava Rusije, tokom sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U ruskom napadu na grad Dnjepar na jugoistoku Ukrajine poginule su 4 osobe, 10 je ranjeno, to je saopštio regionalni guverner. Letonski premijer Andris Kulbergs izjavio je danas da Letonija i Ukrajina planiraju zajedničku izgradnju fabrike za proizvodnju dronova na granici sa Rusijom i Bjelorusijom. Lokalizovan je požar u donjem dijelu sela Grmljani kod Trebinja, odnosno smanjen je na minimum, što ne znači da se ne može aktivirati u svakom momentu. I prema selu Rapti postoji žarište, a vatrogasci su na terenu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A danas će biti odigrana dva meča 16. finala svjetskog prvenstva u fudbalu, koje se održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi. Brazil i Japan igraju od 19 časova u Houstonu, a Njemačka i Paragvaj od 22:30 u Bostonu. Završena je i grupna faza najvećeg svjetskog fudbalskog prvenstva u istoriji. Turnir koji se igra u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku već je u prvih 17 dana ispisao nove stranice sportskih rekorda i globalne popularnosti. Na tribinama stadiona širom tri zemlje domaćina zabilježena je impresivna posjeta od čak 4.644.549 navijača, čime je postavljen novi rekord za grupnu fazu svjetskog prvenstva. Uz rekordnu posjećenost na stadionima zabilježeno je i najmasovnije izdanje FIFA Fan Festivala, koji je širom svojih lokacija okupio oko 5,5 miliona navijača iz cijelog svijeta. Statistika grupne faze dodatno potvrđuje razmjere ovog takmičenja. Od ukupno 1248 prijavljenih igrača iz 48 reprezentacija, priliku za nastup do sada je dobilo 999 fudbalera, što dodatno pokazuje širinu i interesu intenzitet turnira. Organizatori ističu i zanimljiv detalj koji oslikava veličinu događaja. Na stadionima je do sad konzumirano oko 300.000 hot dogova, a kada bi se svi poredali jedan za drugim, formirali bi liniju dugu oko 45 km. Prvih 17 dana turnira u potpunosti su opravdali očekivanja i postavili snažan temelj, kako kažu, za nokaut fazu ovog proširenog i po mnogo čemu istorijskog izdanja svjetskog prvenstva. Slovački stručnjak Anton Gavel, novi je trener košarkaša Bajerna, ovo je saopštio klub iz Minhena. Na mjestu trenera će zamijeniti Svetislava Pešića, koji je poslije poraza od Albe iz Berlina sa 3-2 u finalnoj seriji play-offa njemačkog prvenstva završio trenersku karijeru. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 56 i 82. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 34, u Prijedoru i Trebinju 35, u Neumu 36, u Doboju, Tuzli i Zenici 37, u Bijeljini 38, a u Mostaru dostigla je temperatura prognozirani maksimum od 40 stepeni. U Bosni i Hercegovini je na snazi narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano, tokom dana ponegdje postepeno na oblačenje koje može donijeti kratkotrajne pljuskove uz moguću pojavu grada. Vrijeme sutra, utorak 30. jun, prije podne će biti pretežno sunčano, tokom dana uz postepeno na oblačenje lokalnih pljuskova može biti širom zemlje. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 24, a najviša dnevna između 33 i 39 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
6: Supernova nagrađuje vjernost.

0: Supernova. Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda, bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Electric, u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez skrivenih troškova. Odobreno odmah. Jednostavno. Idi na forca.ba ili pozovi 051 492 610.

0: To je ta 14 časova i 18 minuta, ljudi, zadnji sat našeg druženja i jedna predivna putujuća priča. Koliko je među vama onih koji su maštali da imaju kamper pa i dan danas bi tu kućicu na točkovima? Međutim, jasno je koliko je to skupo i onda koliko je problema u vezi sa svim tim, pogotovo što smo mi jednostavno naviknuti i naučeni generacijama da čovjek živi u kući. Jedan argentinski par godinama putuje i živi u Volkswagenovom kombiju koji je stariji od njih. Došli ljudi na ludu ideju da svrate u Texas, pogledaju utakmicu Argentine. Nisu imali ni karte, međutim, koliko god to na početku bila samo luda ideja, nije im izlazivala iz glave, pa su nacrtali rutu svoje bilježnice, etapu, kilometražu, noćenja. Kažu jednom uživo vidjeti Mesija na stadionu i to možda na njegovom posljednjem svjetskom prvenstvu, bilo bi predivno. Naravno, znali su da se igraju dvije utakmice u Americi i počeli da planiraju. Ulaznice nemaju, ali nema veze, imaju dobru volju i Volkswagen. Dom na točkovima, bus iz 1981. Do tog trenutka prošli su 16 zemalja Latinske Amerike. Iz rodnog Buenos Airesa krenuli sa Ušaja, grada koji se još naziva i Fin del Mundo ili Kraj svijeta. I onda Čile, Paragvaj, Brazil, Bolivija, Peru, Ekvador, Kolumbija, Venezuela, Panama, Kostarika, Nikaragva, Honduras, Salvador, Gvatemala, Meksiko. Cilj im bila Aljaska. Kažu to je njihovo vječno bračno putovanje, već 8 godina žive ovako. On je nastavnik muzike, ona je fotograf. Dali otkaze, otkazali najam stana, žive od prodaje ručno rađenog nakita i nekih svojih rukotvorina, imaju i neke reklamice na mrežama, poslije ovoga će to vjerovatno da bude puno više i neka kad uživaju. Uglavnom, stigli su i dalje nemaju karte. U komplet ekipa koja navija za Argentinu i dolazi iz svojih SUV klimatizovanih vozila, gledaju u njihovo vozilo u čudu. I jedan od tih ljudi je čuo njihovu priču i rekao: ja vas vodim na utakmicu, imam dvije karte viška. Nevjerovatno im je bilo, ali i ispostavilo se da se čovjek ne šali. Stvarno im je omogućio da utakmicu pogledaju. Prvo vidjeli kako je Messi promašio penal, pa stigao do dva gola, pa donio Argentini pobjedu i ispisao istoriju. Kažu čarobno kao i cijela ova priča. Valjda hrabrost jednom bude nagrađena kao i neka velika želja. Željka i Mihajl nam se javili iz Bjelovara. Ja sam jedna od tih koji žele taj kamper i da tako putujem svijetom, kaže naša Vidosava iz Ohaja. Neka ti se ta želja ostvari. Naša Semira iz Sanskog mosta. Sunce iz Bajerna kaže: poslije onog katastrofalnog zemljotresa u Turskoj se toliko o kvalitetu gradnje pričalo i to su ipak Turci koji su znali kako se gradi, koliko se na gradnjama krade, imaju iskustva u Turskoj pa su pričali. Kod Amera vjetar sve poruši. Sjećam se i ruševina na Bahamima gdje su samo kuće ljudi koji su gradili po evropskim standardima ostale. Sve ostalo je propalo. Veliki pozdrav ide tebi, Boske iz Opova u Banatu. Pozdrav ide vama i Krtoli. Ljubka iz Renjanina kaže: pozadina sve deblja, živci sve tanji, a vi kako ste? Kod mene i jedno i drugo sve tanje. U Derventi nas sluša Miroslav, temperatura izmjerena na asfaltu, ne želite ni znati kolika. Bahro i Faris nas slušaju u Gracu, naš Mario je u Doboju. Anonimni se javio sa Floride. Slaviša je ovdje u Banja Luci. Miro, Vlado, Milan, Gottfried glasali za Mitra Mirića. Poruka je od danas, nije ostala od izbora za Hidana prije mjeseci, nešto ne brinite. Dževad nam se javio iz Nötlingena, kaže sa prijatnih 24. Veliki pozdrav ide i vama. Nena nam se javila iz Italije, Slavka iz Prnjavora, Šemso iz Bremena, Nena iz Laktaša. Žiko nas pozdravlja iz Tomine, Ovo za košenje, zdravlje i dugovječnost potvrđujem iz višegodišnjeg iskustva. Jesu ribi zle kod naše azre, valjda će biti i te rakije. Mile iz Koprivne, Stojanka nam se javila sa Jadrana. Kaže, čula na plaži za crvenilo na koži od sunca, izrendani krompir i stavi se. Kažu da pomaže. E sad pominješ jekoderm, to kaže i naša Danijela iz Brčko, kaže preporuka za taj melem koji svaka mama treba da ima i odrasli naravno. Preporučio ga hirurg, a mogu vam reći da se pakovanjem djeca vole igrati jer podsjeća na mobilni telefon.
1: Bože, kako se odrađete, brate? General pauza, čekaj.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj predzadnji junski dan pretežno sunčan uz postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove uz moguću pojavu grada. Na snazi je za cijelu Bosnu i Hercegovinu narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura. Vazduh u svim većim gradovima sa indeksima od 56 do 82 je umjereno zagađen, a temperatura u Banja Luci u ovom trenutku 37 stepeni, 998 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. U Sarajevu 34, 35 stepeni u Prijedoru i Trebinju, 36 u Neumu, na 37. Podjoku uz Banja Luku su Doboj, Tuzla i Zenica, 38 izmjereno u Bijeljini, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 40. Sutra utorak 30. juni prije podne pretežno sunčana, tokom dana uz postepeno na oblačenje lokalni pljuskovi širom zemlje. Jutarnje temperature od 15 do 24, a one dnevne od 33 pa do 39 stepeni. Srijeda, prvi julski dan, više sunčanog vremena prije podne, a u drugom dijelu dana lokalni pljuskovi, jutarnje temperature od 14 do 23, dnevne od 30 pa do 38 stepeni. I onda konačno osvježenje stiže u četvrtak, 2. jula, kad će biti pretežno oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima. Jutarnje temperature od 14 do 22, a dnevne od 24 pa do 32 stepena. Nakon intenzivnog toplotnog talasa Francusku su pogodile snažne oluje sa obilnim padavinama i gradom, a na mrežama se šire snimci gdje se vidi kako je Eiffelov toranj pogođen munjom. U mnogim dijelovima Francuske padao i grad veličine loptice za ping pong, a građani su prijavljivali oboreno drveće i granje na putevima.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

ako neko pita, recite bili i otišli. Mudri Dragan i Irena sa vama do ovog trenutka. Lijepo smo proveli ovaj ponedjeljak zajedno, mili moji, hvala vam zbog toga. Ostaje sjajna muzika koju slušate preko besplatnih aplikacija i radio primnika. I naravno, bigportal.ba da nas možete čitati. Ne pišite više, nema ko da daje glas vašim porukama. Lijepo je što se šalite na moj račun. Admin pozdravlja iz Dervente, kaže: ti kakva si blesava, ti bi rekla, evo na asfaltu, tako prijatnih 143. Vjerovatno. Dragica iz Kakmuža sa Ozrena kaže: domaća mast od nevena za opekotine od sunca, ako se odmah namaže, neće se pojaviti plikovi i onaj moment kad se gulimo. Tado nam se javio, ako se ne varam, sa Veselog Brijega, kaže lijepih 43. Pjevušimo negdje u Prnjavoru sa našom Slavkom. V se javila iz Minhena, puno pozdrava ide u Brod. I sad sačekajte, ima vas još, nećemo ništa preskočiti, ne daj Bože da preskočim koju. Omer pozdravio iz Austrije, Milorad se javio iz Indije, Dina iz Sanskog mosta, Kata iz Doboja, naša Azra iz Zenice, Merima sluša u Sanskom mostu, Nevzeta je u Sorge, Jorge, Nerge, nečemu, Zagrlja ide iza vas, Jelena iz Prijedora, Vlado iz Novog Sada, naša Zorka se javila iz Šapca, Ruška pozdravlja iz Zagreba, Gordana iz Malog Lošinja, Sonja iz Prijedora, Dragana iz Vršca, Nirveta maše iz Berna, Remzo je u Stijeni, Aida u Bosanskom Petrovcu. E ček, ček sad. Elma je u Bugojnu, naša Slavica pozdravlja iz Laktaša, Milomirka iz Banja Luke, Branislav iz Njemačke. Ima nas malo i u Neumu, Šabić je u Cazinu, Nedžad u Novom Travniku, Lilije u Doboju, Ivanka u Slavonskom Brodu, tu nam je i Jela koja nas sluša u Prnjavoru, Dragutin je u Tesliću, Nevena pozdravila iz Sarajeva, druga Nevena iz Srpca, Radomir iz Novog Grada, Jasmina nam se javila iz Tuzle i još jedna Jasmina, ova nas sluša u Obrenovcu u Srbiji. Evo sad, i Elvir sa nama. Kaže, sitan šećer se stavi na opekotine i provjereno djeluje. Ovo nisam još čula, ali lijepo čuti od vas, svašta naučim. Hvala vam puno, ljudi, za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa. Do sutra.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz core kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zdenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
11: Najveći

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 29. juni. U Sarajevu će danas biti održana sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Početak je planiran u 15 časova i 30 minuta. Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku Kaja Kallas posjetit će BiH 1. i 2. jula, a boravit će u Sarajevu. Posljednji put Kallas je boravila u BiH 3. novembra prošle godine i tad se sastala sa članovima predsjedništva. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je danas da će američke delegacije razgovarati sa iranskim zvaničnicima sutra 30. juna u Dohi. A iransko ministarstvo spoljnih poslova negira izvještaje da će se iranski i američki tehnički timovi sastati u narednim danima kako bi razgovarali o sprovođenju sporazuma između dvije zemlje o okončanju rata. Iranski predsjednik Mesud Pezeškijan izjavio je da će poslije primjene memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama, a kojim su ukinute sankcije na naftu i petrohemiju, biti oslobođeno 6 milijardi dolara od ukupno 12 iranske imovine zamrznute u Kataru. Obilježavajući 1000 dana borbe od napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. načelnik generalštaba izraelskih odbrambenih snaga general potpukovnik Eyal Zamir kaže da se vojska nalazi na strateškoj raskrsnici u ratu. Sjećamo se, učimo i pripremamo se za nastavak borbe i mnoge izazove koji su pred nama, dodaje Zamir. Svi stanovnici Kurska koje je nezakonito pritvorila ukrajinska strana vraćeni su u Rusiju, izjavila je Jana Lantratova, komesar za ljudska prava Rusije, tokom sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U ruskom napadu na grad Njepar na jugoistoku Ukrajine poginule su 4 osobe, a 10 je ranjeno, izjavio je regionalni guverner. Letonski premijer Andris Kulbergs izjavio je danas da Letonija i Ukrajina planiraju zajedničku izgradnju fabrike za proizvodnju dronova na granici sa Rusijom i Bjelorusijom. 5 osoba ubijeno je danas u pucnjavi koja se dogodila u Stadeu na sjeveru Njemačke, saopštila je lokalna policija. Za sad nema podataka o počiniocu ili motivima napada.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Danas se igraju i 2 meča 16. finala svjetskog prvenstva u fudbalu koji se održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi. Brazil i Japan igraju od 19 časova u Houstonu, a Njemačka i Paragvaj od 22:30 u Bostonu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Za teritoriju cijele Bosne i Hercegovine i danas je na snazi narandžasto meteo upozorenje zbog visokih temperatura. U svim većim gradovima sa indeksima od 56 do 82 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, 998 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 34 u Sarajevu, 35 stepeni u Prijedoru i Trebinju, 36 je u Neumu, 37 osim u Banja Luci izmjereno u Doboju, Tuzli i Zenici, 38 u Bijeljini, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 40. Sutra utorak 30. juni prije podne pretežno sunčana, tokom dana uz postepeno na oblačenje mogući su lokalni pljuskovi širom zemlje. Jutarnje temperature sutra u intervalu od 15 do 24, a dnevne od 33 pa do 39 stepeni.
4: Oče je bačena.
5: Come on,
4: Big Radio.

0: ovo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo pizza pepperoni 420 grama, La Casa 3,99, Poliko Premium 500 grama, Cekin 3,50, pizza šunka kilogram, Pekabesko 8,99, kafa instant 2 u 1 230 grama, El Cafe 4,45, kombinovani frižider Vox 545. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Bazeni i pribor za bazene.
3: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
3: I još mnogo ljetnog asortimana čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Što na umu, to u Centrumu.
4: Iz kort kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95. Tjestenina ragusa više vrsta, jedna marka. Red Bull 0,25 litara 1,95. Violeta Veš kapsule 14/1 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Ljeto uzmiran i usvježavajuć san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.
8: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
9: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba. Navikli.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
5: Najveći

0: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
5: Ako vam je ručak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.

0: u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo kulen svinjski 295 grama, pekabesko 6,50, sok negazirani oranđ, litar i po, nektar, marku 85, voda egzotik limeta, litar i po, vitinka, marku i po, kafa instant cream, 190 grama, Nescafe, 14,95, mašina za veš, gorenje, kapacitet 6 kg, 409, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
5: Stižu ljetni dani. U Agromehaniku i Verno od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda, bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.

0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max&Com, mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Fooder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Akcija koja se ne propušta. Međusezonski popusti ti donose 50 i 40% popusta na više od 1000 odabranih artikala. Požuri, jer akcija traje do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
0: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: Prenesi broj u Eronet. Smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreće je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez skrivenih troškova. Odobreno odmah. Jednostavno. Idi na forca.ba ili pozovi 051-492-610.
7: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče, hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: Aj, živjeli.
6: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
5: To je šiva stara 7 godina.
6: Jest dobra. A ona malo prije?
5: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo, bravo.
5: Gazdina Rakija, kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
7: Iz kod kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zdenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95.

0: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Bazeni i pribor za bazene.
1: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
2: Dušeci na naduvavanje.
1: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
3: Ljeto može da počne.
2: Što na umu, to u Centrumu.

0: izdvajamo svježe pile kilogram 5,95, tjestenina ragusa više vrsta jedna marka, Red Bull 0,25 litara 1,95, Violeta Veš kapsule 14/1 5,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirješ kripavac, u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
6: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
7: Draga, jesi danas za akciju?
8: Bez klime, nema šanse.
7: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.
9: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 24. do 36. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex sa pumpom 309 km, ventilator First 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas!

0: Veliko stiženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala stiženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: Pozdrav ekipo, vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Apetito restoranu. Vaš Apetito.
6: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: Bočevci, naš velikan iz Platonove poziva vas na promociju tima za novu sezonu i veliki koncert u čast Bočevih 100 godina ponosa i slave. 3. jula sa Trga Krajine, naši crveno-plavi uz zvuke rock simfonije doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.
6: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: Funkcionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.